0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: в Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. Дальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка. Залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у Баракуда 500 найпотужніший. Боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, Баракуда може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радио «Байрактар».

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
3: Пісня побажання для скотини Путіна.
4: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Бублик» захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів, справжніх молодих козаків. Все буде Україна, перемога за нами, переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо. Байрактар.

0: Перспектива – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
2: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Кипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: За кожен новий день.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».
1: Мамо,

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Піранія АВД 360. Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Саме перешкоди, з якими стикаються захисники України на полях сучасної війни, мотивують українських інженерів шукати нові шляхи та створювати засоби для придушення сил противника на землі, воді та у повітрі. Комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від москальських дронів «Пірання АВД-360» розроблений українською компанією «Піранья-Тех». Успішно пройшов польові випробування. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон «Камікадзе» не може отримувати команди та передавати дані. Як результат, ворожий БПЛА або зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає. «Піранья» глушить не тільки рашистські ланцети, а й кацапську супутникову систему навігації «ГЛОНАСС». Окупанти на нашій землі не зможуть нічого не бачити і не чути, окрім похоронного маршу. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама. Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: будь ласка.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Радіо.

0: додому.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар. В моїх

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо «Байрактар».

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені здається, що в тебе була якась пісня про сад, ні?
2: Була.
1: Так, ну заспівай.
2: Точно, прямо зараз?
1: Ну да.
2: Ну добре. Додому я просилася, і ти охоче відпускав, бо у вишневому саду твій соловейко підкачав.
1: Не те?
2: Так, Костя, не зовсім масштаби того саду, про який сьогодні ми будемо говорити.
1: Це який?
2: Найбільший ботанічний сад України, який відкрили саме цього дня, через 30 років після початку будівництва.
1: Ботанічний сад імені Гришка.
2: Да.
1: Достойна тема.
2: Достойна.
1: Поговоримо.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: Ботанічний сад імені Гришка займає понад 130 гектарів в самому серці Києва.
1: Так.
2: І його ще навіть не забудували. Mm-hmm. Тут росте понад 12 тисяч видів різних форм і сортів рослин цього світу. Від тропіків до альпійських луків.
1: З Голландії щось привезли.
2: Так, да, Костечка, тюльпани.
1: Тільки їх?
2: Продовжу.
1: Будь ласка.
2: Значить, це не просто парк, це така серйозна наукова установа. Mm-hmm. Тут проводять дослідження, зберігають генофонд рослин, вивчають рідкісні зникаючі види. Так, ось як от ти, наприклад. Сам він входить до природно-заповідного фонду України і є пам'яткою садово-паркового мистецтва загального державного значення.
1: Ого, да, скільки пафосних слів в одному реченні,
2: ти,
1: Саш.
2: Ти теж так можеш.
1: Можу. Володимир Липський, знаний ботанік, запропонував створити серйозну наукову базу з колекції рослин. І це все в далекому 1918 році.
2: Ну, але ж, слухай, тоді почався такий трошечки історичний треш, революції, голод, громадянська війна, далі становлення СРСР, індустріалізація. Ну, не досадів було.
1: Да. Так, як зараз не до будівництва метро Троєщина. Розумію.
2: Ну, майже. Тільки розпили бабла не в таких масштабах. Хоча і тоді, знаєш, дуже заважала війна. Багато працівників пішли на фронт. Київ був окупований, територія зруйнована, рослини гинули, колекції втрачалися.
1: Ну, да, індуси почали приїжджати. Після визволення Києва в 43-му році, в 44-му відновили роботи, але країна тоді лежала в руїнах, було не до ландшафтного дизайну, як то кажуть, будували поступово.
2: Ну, слухай, сад відкрили майже через 30 років після початку будівництва і понад 45 років після самої ідеї. Непогано.
1: І саме в цей день його і відкрили. Знаєш, до речі, що орхідеї в ботсаду літали в космос разом з Леонідом Каденюком?
2: Ні.
1: А сад знаходиться біля метро Звіринецька. Знаєш чому?
2: Ні.
1: Територія саду колись була частиною Звіринецького кладовища, Саш.
2: Це не самий приємний факт, Костя, але чому сад імені Гришка, якщо ідею запропонував Ліпський?
1: Таке питання, да? Все просто. Ліпський – батько ідеї.
2: Да.
1: Гришко – будівельник реальності. Називали не того, хто мріяв, а того, хто добився. Філософія. Українці завжди люблять філософію.
2: Прикольно.
1: Отак.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
4: Воїн без світла, воїн не добра.
3: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
5: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
3: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар.
3: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Літо буде веселе.
2: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
1: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
2: Це що таке?
1: Реформи.
2: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
1: Ну, достатньо, Костя.
2: Які?
1: По-перше, бронювання від мобілізації.
2: Так.
1: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21 600, тому що хочуть тримати там економіку.
2: Знаєш, звучить логічно.
1: Так.
2: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитва.
1: Так, так, так, так. Ну, тихо, Костя, давай далі, далі краще.
2: Для кого?
1: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
2: Так.
1: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
2: Це вже
1: для
2: щось.
1: Тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, щодня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
2: Да. Кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві.
1: Але,
2: you know what I mean.
1: Але є нюанс.
2: Ну, куди ж без нього? Давай.
1: Давай. Деталей поки мало. Тобто схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
2: Ну, в четвер.
1: Який?
2: Ну, якийсь, я не знаю.
1: Теоретично, да. Да. Ще одна важлива штука.
2: Яка?
1: Дедлайн для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується.
2: І що?
1: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперово оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
2: Ой, в мене на DVD-диску була колекція
1: Тихо!
2: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була. Ну і порно, звісно.
1: Сто, Костя!
2: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори – єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
2: І вони теж,
1: да. Ну і хороша новина.
2: Яка?
1: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінює.
2: Боже, дякую.
1: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає «тримайте нові платіжки», тільки не плачте, тримайтеся.
2: Коротше, червень буде веселий, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
1: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
2: Боже.
1: Як бензин, наприклад, так?
2: Філософ.
1: Да?
2: Філософ.
1: Філософ?
2: Олександр. Філософ Олександр.
1: 1 червня буде краще.
2: Добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
9: 6 червня. Галявина Національного музею історії України.
8: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр королівства. Mm-hmm. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
2: А що ти так загадково говориш, Костя?
1: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
3: «Гріпен, та є шведський «Гріпен», є ще шведські меблі, та ще шведські сім'ї, мені останню зайве, бо кохана проти. Тож давай про «Гріпен», не лиш мовчати доки буде Саша Крама.
2: Ай, клас, мені подобається пісня.
1: Наша міцна сім'я.
2: Давайте поговоримо.
1: Дай про «Гріпен».
2: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
1: Але ж актуально і зараз.
2: Актуально, так, тому погнали.
0: Курс молодого бійця.
2: «Гріпен» – це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 «Гріпен». Mm-hmm. До речі, чому GAS?
1: Чому?
2: Значить, G – це, типу, означає «єгари» – винищувач.
1: Так.
2: А – це означає «атак», типу, штурмовик. І mm-hmm. S – це означає «спенінг», тобто розвідник.
1: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддані.
2: Збирати і збивати розвіддані.
1: Це він може, так?
2: Все він може, так. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
1: В Україні? Ну, смішно. Непогано.
2: Так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
1: Швеція врахувала наші дороги?
2: Так от, Костя. «Гріпен» може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
1: Чого не можуть зробити звичайні автомобілі?
2: Йому, «Гріпену», достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
1: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
2: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелет.
1: А отаке нам дуже потрібно.
2: Згоден. Десь та й пригодиться.
1: Будь-де на дорозі в Україні, Саш.
2: Зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати «Гріпен» можуть молоді строковики за 10 хвилин.
1: Що?
2: От тобі «Гріпен». Да, для дозаправки або повного переозброєння «Гріпену» потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Mm. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
1: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головна кількість і швидкість. Да. А там якось воно та й буде.
2: Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
1: А що виходить, Саша? Знову потрібні водії категорії С та С1?
2: І діловоди.
1: І діловоди,
2: вони
1: да.
2: завжди просто
1: да,
2: потрібні. Да, да. Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів.
1: No.
2: Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів. Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
1: Нічого собі.
2: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань «Гріпен» непомітно підкрався до невидимих американських F-22 Нічого. І умовно їх збив.
1: Нобелівську премію за це Трампу.
2: Чого?
1: Не шукайте логіки у преміях Трампу, дідр радується їй добре.
2: Ну, да. Ну і що ще цікаво, у кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
1: Так.
2: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 – 7 тисяч баксів.
1: Ого! Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Оце так. Коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година «Гріпен», щоб ти розумів.
2: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, «Гріпен» може перехоплювати борти, що несуть каби.
1: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатися.
2: Та почекаємо вже,
1: дякую за інформацію.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попроси.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, вже теж давайте не брехати, Костя Ізюмов. Костя Ізюмов, мені здається, я зрозумів, чому його немає. А насправді людина не хворіє, насправді він допомагав писати лист Путіну. Да, добрий день, добрий ранок. Значить, лист Путіну написав офіційний президент Зеленський. Як вам таке? Я вчора ввечері прям здивувався. Не можу сказати, поки що, чи приємно, чи ні, але про це будемо говорити 100%. А кажуть, Путін його ще не прочитав, тому що вчора був зайнятий, він какав у валізку. От, але в цілому сказали, Піськов сказав, що Путіну все передасть, все там, можливо, почитають і дадуть, можливо, якусь відповідь. От з такими новинами розпочинаємо раночок 5 червня. Доброго ранку! Як ви там?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А вступники до військових вишів і коледжів, я вас вітаю. Ті, хто провтикався, у вас є ще місяць для того, щоб подати документи. Вам продовжили ось цей термін, тому можете побігати там, попроходити медкомісії, позбирати всі папірці, які ще не зібрали, і заново все подати. Місяць часу, мені здається, достатньо для того, щоб все зібрати і собі спокійно приїхати і сказати: «Добрий день! Хочу служити!» Отак, отак. Детальніше про це Кирило Модаренко розкаже. Щось там теж бігав, документи якісь збирав. Давайте послухаємо. Доброго ранку, Кирило.
3: Новини на радіо «Байрактар».
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших.

0: після чого очікуємо на підпис Трампа. Вступники до військових вишів і коледжів отримали додатковий час. Терміни подання документів продовжили на місяць. Це дає більше можливостей підготувати документи та вчасно пройти усі етапи відбору. Охочих закликають не відкладати формальності на останні дні. Оновлений графік подання документів є на офіційному сайті Міноборони mod.gov.ua. Про енергетику. Уряд виділив майже мільярд гривень на газові електростанції на Львівщині та Прикарпатті. Кошти на це спрямують із фінсько-українського інвестиційного фонду. Такі електростанції не залежать від центральних мереж. Крім того, це має підтримати проєкти «Укрнафти», яка зараз розвиває напрямок генерації на газі власного видобутку. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк не змогла обійти так звану нейтральну Міру Андрієву на Ролан-Гарос у Франції. Киянка програла у двох сетах 1-6, 3-6. Додам, для Костюк це була перша поразка на ґрунті у нинішньому сезоні після 17 перемог поспіль. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Тема, яка буде актуальною завжди, психотерапія. Психотерапія дуже актуальна для мене. Да, от звукорежисер наш Ілюха тикає в мене пальцями. Да, і що тут такого? Займаємося з психологами. Мені сподобався мемчик, де сидить лікар і пише: це я слухаю пацієнта, який поступив в психіатричне відділення з тими самими скаргами, з якими я сьогодні прийшов на роботу. Мені насправді дуже шкода мого психолога і психіатра, тому що те, що вони чують, це, звичайно, витримати може не кожен. Але кожен з вас точно витримає погодні умови. І я дуже сподіваюся. На заході сьогодні середня температура буде 20-22, дощ, місцями, можливо, з грозами. На півночі також до плюс 22, на Карпатах, на Сумщині і Київщині. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, також буде дощ, можливо, з грозами. На півдні в українському Криму плюс 27 максимум, короткочасні дощі. В Одесі до плюс 20, опадів не буде. В центральних областях 22 тепла, подекуди до плюс 25, також дощитиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 22, також протягом дня десь очікуємо короткочасний дощ. Наразі в Києві плюс 17, сонячно, дощу немає, але є лист Путіну від президента Зеленського. І мусимо про це поговорити. Я там зробив такий коротесеньку вижимку, про що ж він написав Путіну. Тому дочекайтеся за 3 хвилини і розкажу.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський написав лист Путіну. Вчора сколихнулася новина дуже багатьох, мені так здається точно, тому що це було аж прям пізно ввечері, десь в годині о 10 я про це дізнався. Почитав і зробив для вас таку, знаєте, невеличку вижимку, про що ж він там написав. Тільки простими словами, щоб не без оцього офіціозу. Слухай, пише Зеленський, ти керуєш Росією вже 26 років, половину цього часу ти просто вбиваєш людей. Ця війна, твій особистий бзик, в неї немає причини. Але зараз ти заходиш в глухий кут, твої люди втомилися від бідності і мобілізації, гроші на купівлю їхнього мовчання закінчуються, а сам ти вперше в історії поїхав кланятися КНДР і Китаю. Твої генерали малюють плани війни аж на 2028 рік, але ти не забереш Донеччину ні цього року, ні потім. Давай сідати за стіл на нейтральній території, поки говоримо, повна тиша на фронті, під наглядом американців, міняємо всіх полонених і повертаємо дітей. Якщо ні, ми б'ємося далі, світ буде з нами, а тебе занесе твоя країна ж, яка вже просто виє від цієї війни. Оце, якщо коротко, суть ось цього листа, який написав Зеленський Путіну. Якщо от прибрати прямо всі деталі, то лист тримається, мені здається, на таких трьох основних китах, як то кажуть. Перше – це економіка і втомарашки. Ну, Зеленський тисне на те, що путінський режим трошечки поплив, ресурси вичерпуються, ціни ростуть, палива не вистачає, армія тримає дику статистику втрат. До 63% – це одразу трупи, а не поранені. Уявіть собі. Другий кіт – це конкретна пропозиція миру. Це вже не просто заклик, давайте жити дружно. Україна от прям дає частковий, чіткий покроковий план, зустріч тет-а-тет на нейтральній території, плюс США, Європа як гаранти, плюс повна зупинка вогню. Ну і третій кіт – це ультиматум. Це головний фінал листа. Зеленський каже, що не потрібно боятися вийти з війни. Якщо Путін відмовиться, Україна пересидить його завдяки підтримці Заходу. А самого диктатора наздежене класичний російський фінал – бунт або переворот. Щось у цьому є. Ну і тут, звичайно ж, люди що? Правильно розділилися на два табори. Перший каже, що цим листом Зеленський повністю ламає рашківську пропаганду про те, що Україна не хоче миру, що це сильний дипломатичний хід. Ну і взагалі ми показуємо свою готовність світу до миру не з позиції слабкості, бо що? Бо наші дрони долітають далеко до території Рашки на 1500-2000 кілометрів уже. От. А якщо Путін відмовиться, він остаточно доведе Заходу свою недоговороздатність, що змусить партнерів дати нам більше зброї. Хоча є інші люди, які кажуть, що не потрібно вірити Путіну, що це все ілюзія. Путін розуміє лише силу, а оці будь-які паперці для нього – нічого. Пропозиція припинити вогонь по лінії фронту може трошки деморалізувати наших бійців, суспільство. Крім того, Кремль просто використовує цю паузу підло, накопичить ракети і знову по нам вдарить. Яка позиція правильна? Ну, напевно, правильної немає. Потрібно чекати відповідь від Путіна. Хоча вчора деякі телеграм-канали писали, що у Кремлі уже бачили лист Зеленського. Путіну про це повідомили трошки пізніше, бо зараз Владимир Владимирович какає в чемоданчик. А потім, наче то, як він текст прочитав, і він сказав, що о, ні, подождіть, більше 20 букв я читати не буду. Потім, кажуть, була нова заява. Ну ви що, дурачки, ну я український, не понімаю. І остання заява, яка прозвучала від російської сторони, що він не буде стільки читати, нехай Зеленський скине йому все голосовим, він послухає так набагато простіше. І коли ось цей бред закінчився, вийшла офіційна заява, яка звучала приблизно ось так.
2: Це не просто, извините, резинова попа.
1: Придурок. От, це, звичайно, все жарти. Хотілося б, щоб якась відповідь від них була, тому що, ну, блін, офіційний лист. Це, насправді, історичний лист від України до Росії про те, щоб реально закінчувати війну. Будемо бачити, що вони відповідатимуть, а далі ми просто послухаємо музику української перемоги, розслабимося. Всім доброго раночку, напишіть комусь листа теж.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Скажите мне!

0: Україно!
1: Все!
0: Помолити!
1: Помолити!
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Вчора всі телеграм-канали і всі новинні ресурси гуділи про те, що Зеленський написав листа Путіну. Скажу вам так, скривив душу, не буду кривити душею, згрішив. Дивився навіть вчора телемарафон, було цікаво. І вони про це також говорили, з Подоляком спілкувалися. Подоляк сказав, що це дуже сильний хід і дуже правильний хід. Просто ще взяли, зачитали, от півгодини просто читали цей лист, для чого не зрозуміло, якщо ми можемо прочитати його самі. Але, що я хочу сказати, не єдиним листом вчорашній день закінчився. Було багато чого цікавого, про що ще говорили українці, тому пропоную послухати прямо зараз.
2: Про що говорять?
3: Угорщина повідомила, що дозволить розпочати формальні переговори щодо вступу до блоку України і Молдови. Тепер країни розпочнуть синхронізацію із законодавством ЄС за 6 кластерами, перший з яких можуть відкрити вже 15 червня.
4: Коли?
5: Коли?
4: Так.
5: Побачим.
3: 6, слухайте, ну не так і багато. Ми, щоб до сімейного лікаря попасти, проходимо більше кіл пекла. Це так, просто нагадування. В Харкові підозрюваний в розбійному нападі втік з лікарні з гіпсами на обох ногах. Його спіймали аж в Чугуєві.
6: Говорять, Red Bull надає крила. Ну, чого-то підлітають всі від нон-стопа.
3: Да, насправді це не втеча, це просто людина дуже поспішала на відкриття першого кластеру ЄС 15 червня, не забувайте. Путін назвав удар Орєшніком по Білій Церкві лише випробуванням, щоб подивитися, як лягли блоки, і не виключив повноформатного застосування цієї зброї по українських містах в майбутньому.
7: Угу. Значить, записую тебе в список, ну, поки карандашом. Могу сейчас вытереть, записать ручкой.
3: Давно пора було записати ручкою. Да, ну тут і додати нічого. Ну і на Житомирщині хлопець, аби не йти додому пішки, викрив велосипед, на якому доїхав до села, там викрав мопед, на якому доїхав до іншого села, і там викрав мотоцикл. І просто кайфанув. Я думаю, він просто хотів здати на права одразу на всі категорії. Далі мав бути автомобіль, бус, фура, трактор, F-16, ну і електросамокат. Куди ж зараз без нього? Отакі новини були у нас протягом минулої доби. Ну і, звичайно, лист Зеленського Путіну. Слідкуємо далі. А далі у нас коротка реклама і музика української перемоги. Доброго раночку всім!
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
8: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
9: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
10: Домінос піца.
9: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical.
14: 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Навчальний рік is over.
17: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
17: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
17: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. Багато інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Тече ріка, несе туман, з материк

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну не можна таке оминути, і треба про це говорити цілий день, тому що про це будуть говорити ще не просто цілий день, а можливо ще тиждень, ну вихідні точно, про те, що Зеленський написав офіційного листа Путіну, про те, що наше МЗС сказало, що все передало, а їхнє МЗС наче відповіло, що отримали, але Путіну ще не передали. Ми будемо чекати, але дивіться, є три важливих нюанси, які трішечки зачепили, значить, в цьому листі. По-перше, ні слова про печенігів. Другий момент. Була версія від нашого продюсера Андрюхи, який нас зараз захищає на Сході, що цей лист потрібно було відправити дроном прямо в Кремль. Було б набагато швидше, і Путін би, можливо, одразу прочитав. Ну і третій, не дуже приємний момент, знову ж таки, від нашого продюсера Андрюхи, каже, схоже, що такі листи прочитали, тому що одразу скинув нам скрін, де від повітряних сил КАБи на Запорізьку область, на Дніпропетровщину, на північ Харківщини, на Донеччину, на Сумщину і так далі, і тому подібне. Не виключено, що вони захочуть нас обстріляти за це. Типа, ми прочитали, або дивіться, ну от наш коментар. Тому, будь ласка, будьте уважні до сигналів повітряної тривоги і раптом що, спускайтеся в укриття. Ми будемо спускатися також і навіть звідти, якщо буде потрібно, будемо розказувати вам погоду. Поки що не з укриття, давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні середня температура буде 20-22. Дощ, можливо, десь і буде з грозами. На півночі також до плюс 22, на Карпатах, на Сумщині і Київщині. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24. Також буде дощ, можливо, з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 27. Короткочасні дощі. В Одесі опадів не передбачається і температура там буде до плюс 20. В центральних областях плюс 22, подекуди до плюс 25. Також дощитиме і в столиці сьогодні максимум плюс 22. Короткочасний невеликий дощ протягом дня десь будемо очікувати. Наразі в Києві сонячно, без дощу плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Київ – наступне місто, де буде запущений пілот 5G.
2: Пілот 5G?
1: Да.
2: Це що, якийсь новий літак чи що?
1: Інтернет, Костя, інтернет.
2: А на що воно?
1: Ну, щоб відео не обривалось на моменті, а тепер я розкажу вам, як правильно писати пісні в риму. Бо є відчуття, що ти ніяк не додивишся
2: його. Дуже смішно.
1: Значить, є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. 3G повністю вимкнуть, тобто замінять до 1 січня 31-го року, про це заявив заступник Мінцифри.
2: А на що 3G відключати? Що відбувається?
1: Ну, Кость, давай так. Уяви, що інтернет в телефоні – це дороги.
2: Тоді ми без інтернету, Саш, все логічно.
1: Ну, не зовсім. 3G – це така стара двосмугова дорога, де всі їдуть повільно і часто стоять в заторах.
2: Так.
1: 4G – ми зараз теж його маємо. Вже нормальна траса. А от 5G – це такий новий автобан, де все літає дуже швидко і без заторів.
2: Чуже, а можна все-таки почати з доріг у нас в Україні?
1: Не нуди, не нуди. Інтернет стане швидший, стабільніший, зв'язок в людних місцях буде краще. Типу там концерти, метро, центр міста, все буде набагато краще.
2: Ні, цього достатньо, в принципі.
1: Добре. А якщо я тобі скажу, що 5G це не тільки про телефон і про те, щоб щоб працювали розумні камери, безпілотники, різні системи безпеки, навіть медицина, типу там буде передача даних без затримки.
2: Тобто це більше про інфраструктуру країни, а не тільки щоб швидше TikTok грузився, правильно?
1: Так і є, Костя.
2: Зрозумів. А дорога виходить це задоволення?
1: Ну, десятки мільйонів доларів.
2: То може все-таки дрони на фронт чи дороги, я
1: не
2: знаю.
1: То ж не держава дає бабло.
2: А хто?
1: Оператори. В Україні мобільний зв'язок – це ж бізнес. Ну там, знаєш, Київстар, Лайфсел там і всі інші. От вони будують вишки, купують обладнання і запускають 5G. Держава продає частоти, тобто дозволяє користуватися ефіром, встановлює правила і контролює процес.
2: Почекай. Оператори ж зароблять з наших абонплат?
1: Заробляють, да, Костя.
2: Тобто тарифи можуть піднятись?
1: Ну, скоріш за все, да.
2: Так, спочатку яйця, потім бензин, часом тарифи операторів. Ні, все це не для мене. Купую хату в селі і переїжджаю.
1: І що ти там будеш робити?
2: Саша, зливатись з природою.
1: Ти що, серйозно?
2: Ну а що, Саш, тільки уяви. 6 ранку, легенька роса, ти босими ніжками виходиш, починаєш радісно бігати. Голий! І найкраще, ніхто не знімає сторіс, бо зв'язку нема. На сніданок зірвав щось з грядки, з'їв. І скільки там калорій, фіг його знає, бо ж інтернет нагрузиться.
1: Ну, да.
2: Нікуди не поспішаєш. Бо тупо немає куди. Максимум дійти до сусіда, поговорити про життя хвилин 40. Приходиш, він теж голий, бігає, щасливий, тобі якось незручний. А що, температура плюс 18, вже тепло.
1: Да.
2: Ніч проходить, пахне сирістю, травою, димкою з печі. І ти розумієш, що це життя. Справжнє.
1: Звучить красиво, Костя, але тебе не зрозуміють сусіди.
2: Чого?
1: Ну, бо там кожна друга бабуся вже давно знімає TikTok-тренди. Кость, ну подумай сам.
2: Ідеально, ідеально. Бо навіть не знаєш, скільки там калорій. Ну, слухай, що нам дає той інтернет?
1: Кость, найголовніше – це покращення роботи інфраструктури. Це найголовніше. Ну, і, звичайно, не буде тупити відео, а як краще писати пісні в риму.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу на перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ви знаєте, через постійні обстріли, через те, що у нас, на жаль, є дні пам'яті, і вони спричинені, знову ж таки, через грашку в багатьох або в більшості випадках. Ми пропустили одну дуже важливу новину. Днями президент Зеленський до річниці операції Служби безпеки України «Павутина» відзначив державними нагородами людей, без яких вона б не відбулася. Я просто нагадаю, в результаті операції було вражено 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 і А-50. Сума завданих збитків РФ за оцінкою СБУ перевищує 7 мільярдів доларів. Яка прекрасна цифра і як тоді все підгорало у росіян. Тут мала би бути пісня, але Костя Ізюмов у нас трішечки захворів, співати не може, кашляє людинка, лікується, тому без пі... або ло-ло. Оце максимум, мій максимум, а далі розкажу вам про те, що ми там на... накосили, давайте.
0: Курс молодого бійця.
1: Так, ну ви собі тільки уявіть, 41 літак стратегічної авіації уразили. Хоча, ну, типу, рашисти кажуть, що все з білі, і білі тільки возгорання декількох одиниць авіаційної техніки. Да-да-да, возгорання хіба їхніх пуканів. По суті, Ту-95МС. Це такий радянський діт, як Костя Ізюмов, тільки не радянський, увімкнений в розетку ще за часів Сталіна, але досі залишається головним ракетним кошмаром для України. Кажуть, що його гвинти ревуть дуже голосно, дуже дико, і цей гуркіт фіксують навіть датчики підводних човнів в океані. Можете собі уявити. Проте ця іржава бляшанка дуже підла, вона ховається за тисячі кілометрів в глибокому тилу рашки, звідки випускає крилаті ракети по наших будинках, і вразити нашими засобами його було нереально. Нереально. Угу. Далі, Ту-22М3, ще один ракетоносний герой, от, його головна фішка, ракети Х-22, оце ті самі, що били колись по Дніпру, Кременчуку, Одесі, вони летять красиво, вони абсолютно сліпі, б'ють з точністю п'яного сантехніку, куди заманеться. Коротше, це така доволі тупа ракета, вона може впасти за 100, а то й за 500 метрів від заданої цілі. Проте, через величезну вагу і вибухову силу, вони просто складають повністю житлові будинки і торгові центри. А Н-12 це така собі вантажна газель тільки в повітрі. Вона возить окупантам ракети, снаряди, запчастини до літаків і багато всього іншого. Стара, повільна, але тягне на собі тони смертоносного залізяча. Якщо такий літак збивають, то понятно, що ворожі аеродроми миттєво лишаються без гуманітарки, ну так званої гуманітарки, а винищувачам просто немає чим стріляти. Зараз би в Ізюмова був прям такий оргазм. І наостанок дуже жирний бонус. Літак А-50. Це прям дуже непоганий літачок. Це такий собі літаючий шпигун з величезною тарілкою на даху, який працював головними очима і вухами російської авіації. Значить так, він здалеку бачив нашу техніку і просто наводив на неї ворожі винищувачі, працюючи як повітряний диспетчер. Наші хлопці вже приземлили таких декілька бортів, і тепер окупанти в небі лишилися наполовину сліпими. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Хочеться співати. Після таких новин хочеться співати. Пройшов рік, так, але це така, знаєте, сакральна спецоперація, історична спецоперація, з якої беруть приклад. Що це все означає для нас? Якщо коротко, то так. Менше літаків, менше ракет, менше вибуху у наших містах, а ще це, ну, такий добрячий ляпас по російському іміджу. Типа, у нас там ППО, а ми все збиваємо. Ну, хіба своїми обличчями. Але це взагалі не означає, що можна забити на повітряну тривогу і думати, що все минулося. В рашистів досі повно іншого залізяча, яке літає, стріляє. Тому, якщо чуєте сирену, будь ласка, одразу ховайтеся в безпеці. Безпечне місце.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дія з 8 14 червня 2026 року. Виграч магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп! поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде дуже важлива інформація. Інформація буде на правах реклами, тому робіть гучніше. Це справді важливо. Інформація саме для людей старше 55 років. Ну, або для тих людей, хто людям, яким більше 55 років, можуть передати цю інформацію. Сучасне життя – це купа щоденних справ, турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини Кирило Модеренко розкаже одну цікаву історію з приводу НМТ. Тому що ходили розмови про те, що математику хочуть забрати як один із головних екзаменів, які потрібно здавати. Чи правда це, чи ні? Кирило все там сів, порахував, дроби і так далі. І має правильну і чесну відповідь. Дочекайтеся за 4 хвилини, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба.

0: Це обов'язковим предметом НМТ, заявили у Міносвіти та науки. Національне мультитестування перевіряє базову спроможність читати, писати і рахувати, кажуть у відомстві. І додають, попри те, що діти знаються на математиці не найкраще, це не привід знижувати вимоги, а навпаки – сигнал удосконалювати знання. До новин з Румунії. Президент Нікуш Ордан висунув уродженця України та прихильника об'єднання з Молдовою Евгена Томака на посаду прем'єр-міністра. Попередньому уряду місяць тому оголосили вотум недовіри. Томак пообіцяв зібрати професійну команду, зокрема через діалог з усіма прозахідними та демократичними політсилами. І на сам кінець, сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Пожежі від обстрілів, знищення лісів, забруднення сотень тисяч гектарів мінами та снарядами, підрив дамби Каховської ГЕС. Ці наслідки Україна долатиме десятиліттями, кажуть у сухопутних силах ЗСУ. Нині наші воїни боронять не лише свободу, вони захищають природні заповідники та унікальні екосистеми, які є частиною нашої національної спадщини.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Мені так подобається, у відомстві кажуть, що НМТ, національне мультитестування, перевіряє базову спроможність читати, писати і рахувати. А те, що він триває 4 години... І діти звідти виходять і просто як вижаті лимони, не хочуть ні поступати, ні просто жити. Це ми не враховуємо. Ну, дивіться, я вмію читати і рахувати. На пальцях, наприклад, от можу рахувати 1-2. До 10 точно порахую. Да, ну, це звучить як мінімум весело. Але вчитися потрібно. І як мінімум для того, щоб мати базове вміння читати, погоду. На заході сьогодні 20-22 середня температура. Буде дощ, можливо, навіть з грозами. Північ прогріється до плюс 22, накрапатиме на Сумщині і на Київщині. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, також буде дощ, також, можливо, з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 27, короткочасні дощі. В Одесі до плюс 20, в Одесі опадів не передбачається. В центральних областях плюс 22, подекуди навіть до плюс 25 дощитиме. В столиці сьогодні максимум плюс 22, короткочасний невеликий дощ, наразі в Києві сонячно, плюс 19, дощу поки що немає. І знаєте, давно ми з вами не говорили про дронопад, а є що розказати і потішитися. Розкажу на правах реклами трохи крутої статистики про проєкт «Дронопад. Відповернись живим», який вже понад рік підтримує око. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть собі, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитися, розповідаю, бо долучитися може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитися, обирайте пульс на око. Так ви підтримуєте дронопад, бо око донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємося, око за око. Це була реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні ми з вами трішки повернемося в літо 2014 року. Тоді в Україні все змінилося. Після Революції Гідності почалася оця нова, така не дуже приємна глава. Рашка анексувала Крим, а на сході України почалася війна. І от, цими днями, 3 червня 2014 року, сталося те, що потім назвуть першою реальною перемогою української армії в цій війні. Ось так от, да, Збройні сили України звільнили місто Красний Лиман на Донеччині. Зараз він вже офіційно називається Лиман. Це наша історія. Це історія про наші Збройні Сили, тому про неї точно треба говорити. Давайте це зробимо.
0: Наша історія.
1: Коли в квітні в місто зайшли бойовики так званої ДНР, в 14-му році місцеві опинилися трошки в абсурдній і страшній реальності. Найгірше – це психологічний злам. Ну, от уявіть собі. Ви живете в своєму місті, ходите на роботу, і тут твій сусід, з яким ти ще вчора там пив півасік або кум, який хрестив вам дітей, чіпляє на себе колорадську стрічку, бере в руки автомат і каже: «Все, дядя, тепер тут Рашка і сиди тихенько». Бойовики захопили міську раду, залякували людей, закривали роти всім проукраїнським і намагалися навіть влаштувати свій оцей Руський мір. На початку літа українське командування зрозуміло, що якщо зараз це не зупинити, воно розповзеться далі, і Лиман був стратегічно важливим залізничним вузлом. Значить, залишити його бойовикам означало дати їм ідеальну логістику для постачання зброї зі Слов'янська. Операція розпочалася 2 червня. Значить, наші оточили місто і виставили ультиматум: складайте зброю. Бойовики, звісно, відмовилися, думаючи, що українці не наважуються на штурм. Але Збройні сили наважилися. В штурмі тоді брали участь не якісь абстрактні війська, а легендарні підрозділи, які тоді тільки гартувалися. Це була 25-та повітряно-десантна бригада, 79-та аеромобільна, бійці Нацгвардії, серед яких було чимало добровольців прямо от з Майдану, ну і спецпідрозділи СБУ і МВС. Цікавий момент, це був один з перших випадків, коли ЗСУ масштабно застосували штурмову авіацію. Значить, штурмовики Су-25 і вертольоти Мі-24 суттєво так пом'якшили оборону ворога і на блокпостах, і навколо міста. І тоді вже наші пішли у наступ. Саме в боях за Лиман свій перший серйозний бій прийняв тоді ще майор Олег Мікаци, згодом командир 93-ї бригади, яка обороняла Донецький аеропорт. Всім відомий Донецький аеропорт, і є фільм «Кіборги», тому про Донецький аеропорт рекомендую вам подивитися. Місцеві проукраїнські мешканці, попри смертельний ризик, таємно передавали нашим військовим через соцмережі і телефони координати блокпостів і бойовиків. Все дуже прикольно, все як ми знаємо, все як ми любимо, особливо українців, це передавати все, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам. І це дуже допомогло, насправді, особливо артилерії, працювати доволі ювелірно, не чіпаючи житлові будинки. І вже 3 червня над міською радою знову замайорів український прапор. Бойовики панічно тікали в бік Слов'янська, лишаючи зброю і форму. На відміну від сусіднього Слов'янська, який під контролем терориста Гіркіна перетворився на таке злякане і розбите артилерію пекло без води і світла, Лиман звільнили блискавично за 2 доби. Бойовики просто не встигли окопатися в житлових кварталах чи там використати людей як живий щит, завдяки чому місто уникло масштабних руйнувань, а мешканці вже за кілька днів повернулися до вільного і мирного життя. І от знаєте, в 14-му році здавалося, що кошмар позаду, але в травні 22-го року Рашка знову окупувала Лиман регулярною армією. Проте вже в жовтні ЗСУ закрили росіян в котел і вдруге звільнили місто, змусивши ворога тікати тими ж дорогами. Лиман насправді став символом того, що будь-яка окупація тимчасова, адже скільки б разів ворог не приходив, Україна завжди повертає своє. Так буде завжди важко, так, на жаль, великою кров'ю, часто великими втратами, але українці ніколи не віддають свого, особливо, коли українці єдині. Тому, будь ласка, давайте єднатися і далі, допомагати Збройним силам і силам оборони, і точно з часом звільнимо всі свої українські міста.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Зобразливий мемчик, тепер стаття із того тюрми, ясно?
2: Так, ось, та я пожартував, то не ти, то про підкаблучників картинка, а ти ж в нас самець такий, богомол, тебе просто з'їдають.
1: Саш, ну... Що там за нововведення? Це не про мене, слава
3: не
1: Богу.
3: Про тебе. Це стосується навчальних закладів. В українському сегменті інтернету з'являється дуже багато образливих відео з використанням зображень дітей в школах або іноді вчителів.
1: Ох уж, цей штучний інтелект.
3: Отож, Саша, те, що в соцмережах називають приколом, а дуже часто насправді називається кібербулінгом і має реальні наслідки.
2: Так, ну, образливі відео, фото, коментарі чи пости – це правопорушення,
3: ну,
2: да?
3: Так, і анонімність не рятує від відповідальності. Грубо кажучи, якщо ти десь там запостиш, значить, якусь образливу фотку, тебе по IP-адресу дуже швидко можуть знайти і вичислити. І за це покарання може
2: після
3: бути.
2: Після уроків будеш мити підлогу.
3: Та, щас, штраф або навіть кримінальна відповідальність.
2: Ой,
3: не
2: ой.
3: Хочеш. Якщо порушник, наприклад, не досяг встановленого законом віку, за його дії будуть відповідати
2: прекрасно.
3: Батьки.
2: Що робити, якщо стали жертвою кібербулінгу?
3: Значить, що робити? Зафіксувати докази.
2: Так.
3: Ну, скріншот зробив зараз дуже, або посилання якесь.
2: Добре.
3: Поскаржитись в соцмережу, щоб заблокувати цей акаунт, ну, а потім повідомити дорослих або звернутися до поліції. 102-112.
1: А батькам?
3: А батькам пояснити правила цифрового сліду, тобто, що не пройде безслідно оце ваше, типа, ха-ха, хіханькі мемчики. Перевірте також налаштування приватності профілю, щоб можна було потім це все скрити.
2: Так.
3: Ну, і дитина повинна знати, що в разі мережевих атак вона може звернутися до вас, а не замикатися в собі, бо потім оці критичні моменти з психологом. Ми будете виправляти.
2: Дві дитини. Ну. Син і донька.
3: Так.
2: Зверталися до тебе?
3: А донька зверталася. Значить, нещодавно була історія. Якийсь хлопець, значить, написав, чи за допомогою штучного, так, не знаю, пісню, але там прям дуже жорстко. Прям з матюками, прям, ну, типу, якщо б це була просто дитячий прикол, то окей. А там прям переходила і на мою
2: межі.
3: Дашу, да, і на дитину, і там такі слова, що, ну, я не знаю, я в такому віці, мені здається,
2: не міг.
3: Таке.
2: Але дорослий, ну, жартує. Слухай,
3: звернулися в поліцію, в районов, Горно. Ну, там
2: це
3: хлопець,
2: зробили?
3: Типа, якийсь спеціальний, в нього там начебто агресія. Я не знаю, як це називається. Розбираються дуже повільно, до
2: так,
3: речі.
2: Так, Костя, раніше було так. Якось з цим простіше.
3: Наприклад.
2: Записка на парті або на дошці, ти лох, все, на перерві побились, потім кращі друзі.
3: Було
2: або
3: таке.
2: Якась карикатура в зошиті, яку передають по класу.
3: Максимум образливе прізвисько.
2: Ну, тебе як, до речі?
3: Та слухай, ну, важко щось прямо образливо придумати з ізюмов. Ізюм, ну як ти тут образиш?
2: Так ось, зараз легше. Розведенка, каблук, ходячий суржик.
3: Ти тривожник. Не заводься, бо зараз тиск підніметься.
2: Ну, а, знаєш, теж обідненько якось. Але зараз все рівно не так, як було тоді.
3: Тоді якась образа, ну максимум вся школа за пару днів забула. Та й все. Сьогодні вся країна або світ бачить за кілька годин куча лайків.
2: Тоді ніхто не бачив, хто написав на дошці, але всі приблизно здогадувалися.
3: Да.
2: А сьогодні оці акаунти а-ля приводи. Але айпішечка і цифровий слід ніхто не скасовував.
3: А раніше як було? Стерли ганчіркою на дошці оце лох. І всі забули. Зараз скріншоти живуть довше за сам пост.
2: Це точно. Ну і саме головне реакція. Тоді казали, ой, не звертай увагу, бо батя казав, давай здачі.
3: Було
2: сюди.
3: Таке, да.
2: Сьогодні вже поліція, правила платформ, реальні штрафи. Коротше, все міняється.
3: І головна різниця. Раніше булінг був локальним і швидше, знаєш, забувався. Зараз він може переслідувати людину роками.
2: Це
3: тому
2: точно.
3: Вчіть дітей бути людянішими, хай не ображають своїх там однолітків. Ну це серйозно. І найголовніше, що?
2: Не говорити російською.
3: Молодець.
2: Це готов.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй. досягай. Підвільний.
4: Живий звук.
6: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не те, щоб я читав російські телеграм-канали, немає жодного такого у мене в моєму телефоні, але, типу, є українські телеграм-канали, які моніторять російські телеграм-канали і взагалі розмі, щоб давати якусь там інформацію для порівняння. Про що я? Певні розмі пишуть про те, що сьогодні пляшива мразота Путін виступить з важливою та великою промовою о 15:00. Цікаво, чи правда це, чи ні. І якщо це правда, то я прям собі, напевно, поставлю якийсь будильник на 15:00, щоб подивитися цю промову, про що ж він буде говорити. Чи скаже він щось новеньке, чи ні. Чи стосується це того листа, якого Зеленський відправив Путіну, чи ні. Дуже цікаво, будемо слідкувати. Або це просто такий, знаєте, пропагандистський вкид для того, щоб знову там щось придумати, набрехати, викрутити якось по-іншому і по факту зробити що? Правильно, знову обстріляти Україну. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно, нам такі обстріли не потрібні, нам потрібне мирне життя, але в цілому мирне життя поруч з Росією, це, звичайно, звучить вже навіть як якась магія. Будемо слідкувати, як тільки буде щось відомо більше, я вам про це обов'язково скажу. Зараз точно можу розказати про погоду на 5 червня. Давайте слухати.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні температура 20-22, середня, дощ, можливо, місцями буде з грозами. На півночі до плюс 22, накрапатиме на Сумщині і на Київщині. Сталевий схід, подекуди прогріється до плюс 24, також буде дощ, можливо, з грозами. На півдні в українському Криму – плюс 27, короткочасні дощі. В Одесі до плюс 20, опадів там не буде. В центральних областях до плюс 22. Подекуди до плюс 25, також дощитиме і в столиці сьогодні максимум плюс 22, короткочасний невеликий дощ десь протягом дня може пройти, наразі в Києві сонячно і плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Перші в світі українські оборонці збили шахет дроном-перехоплювачем із надводної платформи.
2: Боже, які молодці. Ну, пишаюся. Хто збив?
1: Хто?
2: Військові українські.
1: Ну, там же ж є конкретний підрозділ.
2: Почекай. Да. Давай по черзі.
1: Давай.
2: Значить, уяви собі, закрий очі, уяви собі, десь посеред моря хитається невеличкий безпілотний катер.
1: Так.
2: Росіяни, можливо, думають, що це звичайний там камікадзе, який шукає просто їхній корабель.
1: Угу.
2: Але раптом з цього катера, як з мініатюрного авіаносця, злітає дрон-перехоплювач, наприклад, P-1 Sun. Пісюн зараз в тебе в голові. І піднімається в небо і знищує шахет, який летів атакувати там Одесу чи, наприклад, Миколаїв.
1: Тож я ще щось подібне уявляв, коли з отої фури вилетіли на аеродром наші безпілотники і завалили там декілька цих тушек.
2: Так, ти запитав, хто це був. Перехоплення здійснили дивізіон безпілотних надводних комплексів в складі 412-ї бригади Німезіс.
1: Да, там наш колега і друг Сергій Зєнін. Привіт йому, якщо він нас чує. Молодець, може це і навіть він.
2: Слухай, я теоретично можу бути.
1: Я так подумав, з такими темпами фантазії інженерії не зменшиться наші збиття. І я думаю, що в майбутньому навіть, можливо, що дрони будуть підійматися з таких предметів, як з чайника, поки вода закипає. Дрон вже злітає і знімає, так би мовити, піну з повітряних цілей.
2: Давай,
1: з маршрутки,
2: давай.
1: Ну куди ж без них?
2: Так.
1: Двері відкрились, пасажири вийшли, дрон вилетів, але не вийшов, поки не передав за проїзд. Водій навіть не здивувався. Значить, з кота кіт, звісно, проти, але технології не питають. Котів не чіпаємо, то я жартую. З парасольки відкрив під дощ. А вона така взагалі-то я протидронова система, ще й реп, можу і подавити, і все, що завгодно. З холодильника, Саш, це для тебе. Відкрив вночі, а там не ковбаса. На твоє щастя, черговий перехоплювач на зміні.
2: Ось така історія.
1: Да.
2: А, скажи, будь ласка, чому антидепресанти приймаю я?
1: А фігню несу я?
2: Так, ніби це їх приймаєш ти.
1: Це баланс.
2: Найголовніше, Костя, що, знаєш, НАТО роками розробляє концепції, ось такі, між мережецентричної війни.
1: Так.
2: Вони мають якісь круті авіаносці за мільярди доларів, а оцю концепцію дешево, сердито і максимально ефективно, де катер за кілька тисяч доларів запускає дрон-перехоплювач, реалізували саме ми.
1: Поки що цю фінансову частину в війні ми виграємо.
2: Це да. Хоч десь.
1: Маржа велика.
2: Ладно, я жартую. Ми реально тримаємо фронт хлопцям і дівчатам величезний.
1: Низькі кліни, подяка.
2: Дякуємо, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива – це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
11: Все це я спробувати просто повинна!
12: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
13: Ууу, я так Хрещатик люблю!
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 8-18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: музыки і кажуть у любові.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Час вчити рідкісні українські слова.
3: Та хоч якісь би, Костя.
2: Настає кожного дня по буднях о 9:48. Так, розповідай, Саша, детальніше, бо я оце людям нагнав смутку, тепер вони не розуміють, що робити.
3: Та чому смутку? Ти просто щось сказав, і все. Вони так не розуміють, що відбувається. Відбувається наступне. Ми з Костю вивчаємо українську мову і робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко. Вона дуже розбирається в українській мові і кожного
2: дуже
3: дня
2: непогано
3: для нас нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. Наше завдання – спробувати, хоча б спробувати утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: В загальному рахунку ми програємо батл з Оленою, але намагаємось. Оленка, привіт, що там
3: сьогодні? Доброго раночку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ялівець».
2: Це ж ти родом з Ялівця, ні?
3: То є зермоно, Костя.
2: Ну тоді ні. Так.
3: Я хочу, щоб ти перший був, тому що у мене дуже таке. Готове в тебе речення?
2: Та ну, мабуть. Коли кросівки вдягаю, то ялівець завжди кудись дівається, потім не можу його витягнути.
3: А язичок?
2: Язичок, типу,
3: так.
2: Я не знаю.
3: Дивися, я думаю, що це якась, можливо, рослина, чомусь мені так здається.
2: Але?
3: Чи я десь чув. Але одразу перепрошую.
2: Так.
3: Моє речення, навіть не речення, а ситуація. Звучить так. Випадок в логопеда. Добрий день, яка у вас проблема? Він не вимовляє букву О. Ви серйозно? Да. Льоша, скажи олівець. Я лівець.
2: Так, а відповідь, що означає це слово?
3: Я не знаю.
2: Тоді послухаємо нашу, більш вміняємо Оленку.
4: Ялівець – це хвойна рослина роду кипарисових, що використовується в медицині та ландшафтному дизайні. На жаль, українці знають цю рослину як можжевельник. У реченні це звучить так. Ми обов'язково ще гулятимемо ялівцевим гаєм, що росте неподалік Бахчисараю у нашому Криму.
2: 100%, Боже, я одразу згадав той запах. Який пам'ятаєш?
3: Ялівця?
2: Ти не був.
3: Я не був в Криму.
2: Саш, ще все попереду. Так, Оленка, дякую, що ностальжив нас викликала. А якщо хочете викликати в себе почуття гордості за те, що ви знаєте українську дуже вдало і професійно, то вивчайте разом з курсом від Олени «Укр без проблем». Говоріть впевнено і без страху, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація супер важлива і буде вона звучати на правах реклами. Особливо для тих людей, хто старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell зробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, без ліміт на дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама. В новинах за 4 хвилини Кирило Бондаренко підготував насправді дещо цікавеньке. Виявляється, 11 червня у нас буде нове, дуже потрібне професійне свято, яке саме почуємо в новинах за 4 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 270 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Учора рашисти скинули близько 300 керованих авіабомб, а також випустили майже 10 тисяч дронів камікадзе. Додам, учора окупаційна армія убитими та пораненими втратила понад 1500 солдатів. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахедів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Лікарні, що у зоні активних бойових дій надають спеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть щомісячні доплати до кінця року. Програму, яка мала закінчитись 30 червня, продовжили. Нині медзаклади та лікарі у прифронтових громадах отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо уряд посилив фінансування екстреної медичної допомоги. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про гідний вчинок. Двох українських пара армреслерів –

0: Репорт мрії, як вони його створювали, і про те, що WorkUA уже 20 років, і завдяки їм ви багато хто маєте тепер роботу, маєте гроші і можете донатити на Збройні Сили України. Поки що розкажемо про погоду. На заході сьогодні 20-22 середня, дощ, можливо, з грозами. На півночі до плюс 22, накрапатиме на Сумщині і Київщині. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, також буде дощ, можливо, з грозами. На півдні українському Криму до плюс 27, короткочасні дощі, в Одесі плюс 20, без опадів. В центральних областях плюс 22, подекуди до плюс 25 також дощитиме. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 22, короткочасний невеликий дощ. Наразі в Києві сонячно і плюс 21. Нагадаю, що у нас за 3 хвилини буде гість Артур Міхно, CEO компанії WorkUA, тому не перемикайтеся.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В гостях ранкового шоу SEO компанії Work.ua Артур Міхно. Доброго ранку!
2: Доброго ранку і слава Україні.
1: Героям слава. Нарешті ми вас бачимо і чуємо вживу, тому що дуже часто вас чули і по радіо, і бачили по телевізору. Дуже багато цікавого ви розказували. Класна реклама. Work.ua, 20 років. Солідний вік, пане Артур. В своїй рекламі ви порівняли сервіс з аеропортом мрій. Да?
2: Так,
1: якщо
2: так.
1: Продовжити цю метафору, то скільки пасажирів за ці роки завдяки вам успішно долетіли все-таки до своєї роботи мрії?
2: За 20 років вже важко порахувати, але можу сказати цифру за останній рік. Це понад мільйона людей, понад півмільйона людей було працевлаштовано завдяки Work.ua. Можу ще багато інших цифр називати, але, напевно, це найважливіше.
1: А як це взагалі вираховується? Вони вам телефонують, кажуть, Артур, нас взяли на роботу, дякуємо.
2: Це, насправді, найскладніша цифра, яку нам вдалося навчитися рахувати. І навчилися ми рахувати її десь, може, років півтора назад. До цього ми дійсно не знали. Але ми бачили, скільки резюме відправляється кожного дня. Ми бачили, скільки людей реєструються на платформі. Багато інших цифр, скільки вакансій розміщується. Для того,

0: щоб рахувати ці цифри, ми взяли декілька сторін, якщо прям цікаво, зі сторони роботодавця. Так. Ми розуміємо, скільки в середньому кожна компанія розміщує вакансії, скільки отримує резюме. І на виборки, там, умовно, в 1000 компаній, да, ми провели дослідження, скільки людей вони по факту наняли. А далі порівняли це з цифрами, які ми беремо з системи, ну, якщо математично, там, методом інтерполяції, коли береться велика вибірка, робиться опитування, яке ми можемо робити на платформі, і порівнявши реальні цифри опитування з тими цифрами, які ми отримаємо через опитування всередині платформи, ми розуміємо співвідношення цифр. І так само ми зробили зі сторони шукачів. Ми взяли зараз шукача, коли він там скриває резюме, чи просто в якийсь момент, ну, може вилетіти віконце і спитати, ви знайшли роботу чи не знайшли. Ми розуміємо, що не всі люди відповідають. Ну, ми розуміємо, що не всім, але ми знаємо, що умовно ми запитали 10 тисяч, з 10 тисяч ось стільки відповідають. І от коли ми ці дані порівнюємо з тими даними, коли ми, ну, беремо генеральну вибірку і робимо опитування кожної людини по генеральній вибірці, і так само співставляємо дані. От коли ми побачили, що дані, метод заміра через роботодавців і метод заміра через шукачів показують нам, ну, доволі близькі за кореляцію дані, ми тепер впевнені в тому, що ми вміємо рахувати не лише кількість відправлених резюме, а і кількість реальних працевлаштувань.
1: Супер. Коротке питання, чисто від мене. Чи є на Work.ua вакансії на Work.ua?
0: Є, звичайно. Звичайно. Супер. Це дуже просто перевірити. Треба зайти і вбити в Work.ua.
1: Добре.
0: Ми постійно шукаємо, ну, раз уже ви запитали, менеджерів по роботі з клієнтами. Цей відділ зростає і, ну, цей відділ здебільшого в Дніпрі, бо ми команда з Дніпра, але в Києві також в нас є відкриті вакансії.
1: Угу. В тій ж рекламі ви дякували топовим українським брендам. Конкуренція на ринку дуже велика, але всі гіганти все одно йдуть до вас. Як думаєте, або, може, знаєте точно, чому саме йдуть до Work.ua?
0: Буду теж відвертим, не лише до нас. Є на ринку і інші компанії, які займають, ну, займаються схожими сервісами, але до нас, напевно, йдуть найбільша кількість і великих, і середніх компаній. Ну, дуже проста відповідь, бо ми даємо найкращий результат.
1: Круто, і цього достатньо, я думаю, цього достатньо. Скажіть, будь ласка, трошки про реальність. Наскільки зараз взагалі знайти швидко роботу в Україні реально? І, можливо, також є якісь дані, хто зараз найзатребуваніший?
0: Це дуже важливе питання, тому що зараз найкраща ситуація для можливості пошуку, не тільки пошуку, а працевлаштування за весь час незалежної України. Попит на людей просто колосальний. Угу. Компанії готові брати людей без досвіду роботи, готові брати на неповні там робочі дні, готові брати людей поважного віку. Ну, зрозуміло чому, бо вакансій зараз, наприклад, на Work.ua більше 100 тисяч актуальних. Угу. І це приблизно стільки ж, скільки було до повномасштабного вторгнення. Але людей на ринку приблизно на 35% менше. Хтось поїхав за кордон, хтось в лавах Збройних сил
1: України.
0: І тому, якби, конкуренція за людей колосальна. Також можу сказати, що і зріст заробітних плат за останні 3 роки показує приблизно 70% от середню те, що ми бачимо. Тому не тільки знайти роботу реально, ще й, ну, мати можливість і кар'єрного зростання, і фінансового зростання. Просто найкращий період. Просто треба, ну, як кажуть, не замислюватися, а йти і робити.
1: Не провтикати момент, простими
0: це правда,
1: словами.
0: Це правда,
1: да. Ну і фінальне питання в цьому блоці. Скажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте і чи співпрацюєте з військово-мілітарним напрямком?
0: Так, звичайно. В нас для цього є навіть окремий лендинг. Якщо зайти на work.ua/ZSU, то близько 900 підрозділів різних і близько 10 тисяч вакансій в цих підрозділах можна зараз знайти на Work.ua. І, ну, доволі багато самої різноманітних задач, тому що, як була перша рекламна кампанія за ЗОВом, коли ще не було рекрутингу в армію, да, була, можливо, пам'ятаєте, війську потрібні різні професії.
1: Так.
0: І дві третини професій – це абсолютно не військові спеціальності. Тому дуже важливо, і те, що класно в рекрутингу, що можна дізнатися, куди, ким, з ким.
1: Обирати, можна обирати.
0: І обрати ті задачі, де людина може бути найефективнішою. Тому так.
1: Круто. Хочемо ще поговорити про ваш фестиваль кар'єри і, в принципі, про глобальну місію WorkEA. Зробимо це через коротку пісню. Нагадаю, що у нас в гостях CEO компанії WorkEA Артур Міхно. Не перемикайтеся.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черга

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Сіо компанії WorkUA, Артур Міхно, у нас сьогодні в гостях. Ще раз доброго ранку, пане Артуре.
2: Доброго ранку.
1: Для тих слухачів, які до нас тільки доєдалися. Вау, оплески, а ви не чуєте, ви не в наушниках. Вам оплески. Пане Артуре, ми знаємо, що у вас є фестиваль кар'єри. Це якийсь прям дуже крутий формат, де люди не в офіційному форматі можуть якось поспілкуватися. Розкажіть, як це працює і чи працює це насправді, чи знаходять люди і там роботу.
2: Це фантастичний формат, який ми зробили разом з ВДНГ. Тобто це партнерська історія, де є два співзасновники ВДНГ з сторони з одної і WorkUA. А це найбільша взагалі подія і от протягом двох років. Mm-hmm. Минулого року близько 100 тисяч людей, і цього року, верніше, трошечки більше, цього року приблизно стільки ж, 999 987 зареєстрованих учасників було за три дні, коли проводився фестиваль кар'єри в цьому році. Да, це насправді це фантастична можливість, як ви кажете, поспілкуватися, і мені здається, ще не просто поспілкуватися, відчути атмосферу кожної компанії. Тому що так чи інакше ми приходимо до людей, і ми, ну, буквально бачимо настрій, як він відрізняється в різних компаніях.
1: Співбесіда трошки відрізняється від просто поспілкуватися, 100%.
2: Фантастично відрізняється. Mm-hmm. Плюс співбесіда – це, як правило, ну, якийсь кабінет, а там компанії намагаються представити себе, ну, та, як вони себе відчувають. І, ну, наприклад, ну, що ми знаємо про, там, Нафтогаз? Ну, майже нічого, як про роботодавця. Я був
1: чи
2: просто
1: це щось про газ, да?
2: супер вражений різноманітністю професій, які можна в цій компанії. Це не лише про видобуток, там в них і в айтішки багато всього, mm-hmm. там в логістиці, в якісь, ну, абсолютно неочікувані речі. Вони, наприклад, ну, цього року просто той павільйон, який вони побудували, це, ну, напевно, найкраще місце, куди можна прийти там з дитиною, не знаю, 7-го, 8-го, 9-го класу, коли вона ще не знає, ким вона хоче бути, і вона може побачити різноманіття цього світу і, знову ж таки, відчути, де в неї є відгук. Тому що ходити на роботу просто заради того, щоб заробляти гроші, це доволі, ну, великий виклик, тому що
1: це,
2: ну,
1: важко.
2: Да, а ходити на туди, де ти отримуєш задоволення, і умовно ти навіть би радів, як ти готовий був би і приплачувати.
1: Ну,
2: от я думав, от є, наприклад, там робота інструктором з лижного спорту. Да? Якщо я люблю кататися на лижах і люблю дітей, то умовно кожного дня я просто приходжу і отримую задоволення.
1: Це точно.
2: І так само може бути на купі інших справ. Ну, от, на радіоведучий, да, це робота чи це можливість просто зустрічатися з класними людьми, дарувати іншим людям прикольну музику, бути в курсі всього світу. І такого насправді дуже багато.
1: Да. І фінальне питання, скажіть, будь ласка, робота це ж все-таки база для економіки. Яка глобальна місія все-таки WorkUA?
2: Якомога швидше робити точку єднання між роботодавцями і шукачами. І намагатися для кожного шукача дати можливість знайти його, ну, справді, сродну працю. Там, де він буде не тільки ефективний, а ще бажаний і щасливий.
1: Клас. Ми вам дякуємо за ваш аеропорт мрій. Це звучить дуже красиво і, правда, завдяки вам люди знаходять роботу, люди отримують зарплату, тримають економіку і можуть допомагати нашим силам оборони. І це все, зокрема, завдяки вам. Нагадаю, що у нас в гостях був CEO компанії WorkUA Артур Міхно. Дякую вам, бережіть
2: Дякую.
1: Себе, бережіть свою компанію. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я кажу,

0: Частіше один.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А внаслідок атаки російських безпілотників на підприємство харчової промисловості в Броварському районі Київщини, на жаль, загинула людина, ще четверо осіб постраждало. І повітряні тривоги кожної ночі. І насправді ми, я думаю, що не виключено днями якась знову масована атака. Дивіться, це не факт. Я не кажу, що це точно буде. Це чисто мені припущення, тому що Росія завжди себе так поводить, коли ми показуємо, що ми готові там до якогось діалогу, до якихось перемир'їв і так далі. Тому що Зеленський надіслав лист Путіну, ви вже про це всі знаєте, ми про нього поговоримо трішечки пізніше. Не виключено, що Путін може на цей лист відповісти атакою. Тому що Росія, я ж кажу ще раз, завжди робить так. Тому, будь ласка, будьте обережні, будьте обачні, коли чуєте сигнал повітряної тривоги, спускайтеся в укриття, хочете з палатками, хочете без різниці. Можете сваритися там з палатками, але бути в укритті. Це найголовніше. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні температура 20-22, середня, дощ, можливо, з грозами. На півночі до плюс 20 також, накрапатиме на Сумщині і Київщині. Сталевий схід, подекуди прогріється до плюс 24, також буде дощ, можливо, з грозами. Південь і український Крим – до плюс 27, короткочасні дощі. А от в Одесі опадів не буде і температура прогріється до плюс 20. В центральних областях – плюс 22, подекуди до плюс 25 дощитиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 22, короткий, невеликий дощ, короткий, короткочасний, короткий, тако буде падати і не долітати. Плюс 22 сьогодні максимум, зараз уже є 22, дощу немає, сонячно, якщо є шанс, виходьте, гуляйте. Закінчувати, Ілюх? Закінчую, добре.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський написав лист Путіну. Доволі великий лист. Вчора його в телемарафоні зачитували повністю. На це пішло багато часу. Я навіть встиг покімарити трошечки. Але для вас я зробив скорочену версію і таку, знаєте, своїми словами, щоб передати суть. От що написав Зеленський Путіну. Слухай, ти керуєш Росією вже 26 років. І половину цього часу ти просто вбиваєш людей. Ця війна твій особистий бзик, в неї немає причин, але зараз ти заходиш в глухий кут. Твої люди втомилися від бідності, від мобілізації, гроші на купівлю їхнього мовчання закінчуються, а сам ти вперше в історії поїхав кланятися КНДР і Китаю. Твої генерали малюють плани війни аж до 2028 року, але ти не забереш Донеччину ні цього року, ні потім. Давай сідати за стіл на нейтральній території, поки говоримо повна тиша на фронті, під наглядом американців, міняємо всіх полонених і повертаємо дітей, якщо ні, ми б'ємось далі, світ з нами, а тебе знесе твоя ж країна, яка вже просто виє від цієї війни. От приблизно суть тексту була така. Якщо прям прибрати деталі, то лист тримається, мені здається, на трьох основних китах, як зараз модно говорити. Перший кіт – то економіка і втома рашки. Зеленський тисне на те, що путінський режим трошки поплив. Ресурси вичерпуються, ціни ростуть, палива не вистачає, армія тримає дику статистику втрат. Десь приблизно 63% – це одразу трупи, а не поранені. От так от. Другий кіт – це конкретна пропозиція миру. Не просто заклик «давайте жити дружньо», ми кажемо «давайте тет-а-тет, поговоримо, плюс США, плюс Європа, все як цивілізовано, зупиняємо значить, вогонь, поки будемо говорити, обмін всіх на всіх». Ну і третій кіт – це ультиматум, головний фінал листа. Зеленський каже, не бійся вийти з війни. Якщо Путін відмовиться, Україна пересадить його завдяки підтримці Заходу, а самого диктатора нас дожене класичний російський фінал – бунт або переворот через внутрішню втому. Що чисто теоретично можливо. Ну і тут, звичайно, що табір поділився, люди поділилися на два табори. Перший, який каже, що це прикольно, що це гарно, що надіслали цей лист, тому що це ламає російську пропаганду, показує, що Україна хоче миру, показує Європі і Америці про те, що ми не просто кидаємо слова на вітер, а от, будь ласка, дії. І якщо Путін відмовиться, він остаточно доведе Заходу те, що він не готовий говорити і що він змусить партнерів дати нам ще більше зброї. Але є ті, які кажуть, що це трошки небезпечно. Ілюзія, яка не спрацює, тому що Путін розуміє тільки силу, будь-які папірці для нього тільки для того, щоб підтерти свій пукан, коли він сходить на чемоданчик. От, пропозиція зупинити поки що лінію, заморозити бойові дії на лінії фронту там, де вона зараз є. Це може трошки деморалізувати наших військових. Зрештою, як би там не було, друзі, не нам, на жаль, поки що не нам вирішувати, хоча в нас демократична країна і все-таки останнє слово буде за людьми. Але потрібно дивитися, що на це відповість Путін. Сьогодні там якась у нього має бути промова о 15:00, незрозуміло, чи по цьому листу, чи ні, але як тільки буде щось відомо, ми обов'язково вам будемо говорити. Хоча кажуть, що наче як Путін уже відповідав на цей лист. Ну, спочатку в Кремлі побачили лист Зеленського, Пуйлу про це повідомлять пізніше, бо зараз Владимирович какає в чемоданчик, про це сказав Піськов. Коли йому все таке передали, він сказав, що текст більше 20 букв читати не буде. Потім він сказав, що ви що, гоните? Я український взагалі не понімаю. І все, стільки читати я не буду, я не телемарафон, скиньте голосовим, я послухаю, так буде набагато зручніше. І після цього всього все ж таки вийшла офіційна заява, яка звучить десь приблизно от таким наступним чином.
2: Це не просто, извините, резиновая попа.
1: Это не резиновая попа, це тобі попа, Владимир. Насправді це все жарти, ніякої відповіді ще не було, але чисто теоретично отак могло би й бути. Будемо слідкувати ми далі, до чого це все приведе. Крок зроблено, чекаємо, що відповість недокраїна і гнила пляшива людина Путін. Всім доброго раночку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
0: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
0: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
0: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
0: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
0: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Я вас вітаю, Костянтине.
2: Дякую всім.
1: Літо розпочалося. Офіційно календарне літо. І кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим і досить затяжним.
2: Не вірю жодному прогнозу.
1: Не дуже мені подобається взагалі ця історія, тому що червень, липень, серпень, пишуть, що буде дуже спекотно. Липень стане найгарячішим місяцем з традиційними піковими температурами.
2: Са.
1: Продовжиться серпень, оце буде теж спекотно, воно перейде десь ще на половину вересня.
2: Саш, мені здається, будуть погодні гойдалки. Я тобі можу навіть заспівати приблизно які.
1: Ну, давай, послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026.
1: Угу.

0: Так,
1: да, Кость, можливо, ну, а навряд чи влітку. Зараз оце, мені здається, як сипане тепло.
0: Сипане тепло.
1: І до середини вересня будемо танути просто.
0: Метеорологія від Кремера США. Да. Сипане тепло.
1: Сипане тепло.
0: Запишіть, щоб не забути.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 в Україні. Доброго ранку всім. Інформація на правах реклами. Супер важлива, супер потрібна ця інформація, особливо для людей старше 55 років. Або ж, наприклад, вашим дітям, чи, можливо, вже онукам, які вам цю інформацію можуть передати. Ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання. Це правда. А LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Класно? Класно. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиції дії для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама, а за 5 хвилин Кирило Модеренко в новинах розкаже про дуже круту новину, яку, на жаль, не чує Костя Ізюм. А саме буде про футбол. Наші синьо-жовті мали історичний матч. Хто саме виграли чи програли? В новинах уже за 4 хвилини від Кирила Бондаренка. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а ти плід мої травми, вати бинтами.

0: назавжди. І від слів своїх не зрікаюсь. Досить лихо.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість загиблих у броварах на Київщині зросла до 4, поранених також 4. Росіяни дронами атакували харчове підприємство. Крім того, двоє людей загинули внаслідок атаки на Павлоград на Дніпропетровщині, а у Конотопі на Сумищині через дроновий наліт по житловому сектору постраждалих 5, із них 3 дітей. Далі про справедливість. В Україні вперше 15 років тюрми отримала чинна суддя. Йдеться про голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ. Жінку затримали у квітні 23-го року. Агентка зливала локації сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм. Додам, на початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у міськрайонному суді Бердянська. Звістка з румунського кордону. Рух транспорту через пункт пропуску Солотвино тимчасово призупинять. Обмеження діятимуть із 8 по 17 червня. У цей період із 9 ранку і до 16 години румунські шляховики працюватимуть на мосту через річку Тиса. Водночас пішохідний перехід працюватиме у штатному режимі. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС за посередництвом МАГАТЕ розпочалось 6-те локальне припинення вогню. У себе фахівці відремонтували пошкоджену обстрілами високовольтну лінію, яка не працює більше 2 місяців. Роботи стартують після масштабного розмінування території під наглядом експертів МАГАТЕ. Наразі ЗАЕС отримує живлення лише однією лінією. Останнім часом станція кілька разів втрачала і це

0: Начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Грушков в гостях. Доброго ранку, пане Сергій.
1: Доброго ранку.
0: Так, є про що говорити. Дуже у вас цікава посада, вперше таку чую, але виявляється, є і таке. Давайте поговоримо про контракт 1824. Що це за контракт, нагадаємо нашим слухачам, і для кого він створений?
1: Це програма від Міністерства оборони, яка має на меті добровільне залучення громадян певної вікової категорії для військової служби на чітких і зрозумілих умовах. Тобто людина сама приймає рішення, обирає цей шлях і отримує повний супровід від нас.
0: Як ви думаєте, чому Міністерство оборони запровадило окрему програму от саме для молоді і саме там 18-24?
1: Тому що цей контракт передбачає прозору, вони розуміють, що їх чекає попереду. Контракт 18-24 дає зрозумілий алгоритм. Тобто це відбір, навчання, служба, фінансові гранті та соціальні бонуси.
0: Угу, добре. Ми розуміємо, що є дуже багато різних інших форматів проходження військової служби. Їх прям дуже багато. Чим контракт 18-24 відрізняється від всього іншого?
1: Насамперед, це визначений термін контракту. Чітко прописані виплати, бонуси, це можливість навчання та подальшого розвитку. Все максимально прозоро.
0: Угу. Якщо, наприклад, нас зараз слухає молодь, яка хоче все-таки долучитися за цим контрактом, вже багато вона чого знає, сьогодні ми ще дещо повторимо, чи обов'язково мати військовий досвід або проходити там службу за контрактом, строкову службу раніше, щоб взяти участь в цій програмі?
1: Ні, не обов'язково. Більшість кандидатів взагалі не мають військового досвіду, саме тому передбачено повний цикл навчання та підготовки. Тут обмеження тільки є в тому в стані здоров'я, це якщо кандидат має судимість та офіцерське звання, тому що ця служба передбачає тільки для осіб рядового складу.
0: Ага, тобто офіцери не можуть приймати
1: так,
0: в цьому участь.
1: Не можуть.
0: Окей, добре. І як молодь взагалі реагує? Які інтереси до цієї програми? Цікавляться, не цікавляться? Що часто запитують?
1: Так, інтерес є. Люди приходять за інформацією, задають питання по спеціальності, по підготовку. Найчастіше питання – це фінансові. Ось і саме прозорість цієї служби за контрактом 18-24.
0: Так, ну насправді про фінанси ми там чули також дуже багато. Я думаю, що варто буде нашим слухачам нагадати і про терміни підготовки, і про посади, які є за контрактом 18-24. Не перемикайтеся, зараз коротка музика української перемоги і повертаємося до вас в ефір.
2: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: Утро п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ у нас сьогодні в гостях молодший лейтенант Сергій Горшков. Ще раз доброго ранку, пане Сергію. Будемо говорити про посади, про терміни підготовки, про переваги, програми, саме контрактів 18-24. Розкажіть, будь ласка, посади, спеціальності, які сьогодні доступні для учасників програми контракт 18-24.
2: Перелік досить широкий. Наразі за цією програмою нараховується як по стрілецьким, так і по БПЛА НРК напрямках 46 посад. Це, да, так, 27 основних стрілецьких, що включають стрільці, гранатометники, кулеметники, розвідники, помічники гранатометника і так далі. І до 19 посад це саме по БПЛА НРК. Угу. Це як оператори БПЛА НРК, так як оператори розвідувальних комплексів, штурмани і тому подібне.
1: Але ж воно постійно розширюється, правда? Тому що спочатку ж було декілька всього вакансій.
2: Так, 18-24. Так. От нещодавно остання, з яких була додана, це марксмен. Постійно, так.
1: А що
2: це? Це стрілець з високоточною технікою в складі підрозділу.
1: Ого, прикольно, звучить красиво. Як виглядає підготовка військовослужбовця в підрозділі? Скільки вона триває?
2: Підготовка проходить у декілька етапів. Це спочатку знайомчий курс, потім проходження БЗВП 51 день. Угу. Далі фахова підготовка за спеціальністю, вона може тривати до 60 днів, та адаптація до 14 днів. Тобто людина не потрапляє в підрозділ без належного навчання.
1: Тобто можна сказати, що з моменту, як людина підпише контракт, раніше, чим місяця, аж через 3, а то й 4, вона
2: близько
1: не попадає.
2: Близько 5-6 місяців.
1: А, навіть 5-6. Так. Окей, добре. Найголовніше питання, яке цікавить всіх людей, які розглядають такі варіанти контракту, грошове забезпечення, тобто фінансові умови, виплати, що передбачено?
2: Так, це одне з найчастіших питань. Учасники отримують одноразову виплату після укладення першого контракту, це 200 тисяч гривень. Також 300 тисяч гривень вони отримують відразу після проходження базової загальної військової підготовки.
1: Так.
2: Ось і 500 тисяч по завершенню дії контракту. Також щомісячне грошове забезпечення – це вже під час виконання бойових завдань – це від 120 до 190 тисяч гривень. Також загальна сума виплат за програму може становити до 2 мільйонів. Це якщо ми враховуємо стрілецькі посади. Якщо ми беремо до уваги посади БПЛА НРК, то це може бути більше, навіть до 3 мільйонів. Тому що там іде 2 роки проходження служби, на стрілецьких посадах це один рік.
1: Да. Тобто, якщо я правильно розумію, є типу мільйон, який виплачується поступово при підписанні контракту, і плюс зарплата, яку буде ще отримувати кожен місяць.
2: Так, мільйон – це гарантована, фіксована сума, яка виплачується на протязі всього терміну проходження служби. І плюс після того, коли вже кандидат саме потрапляє до виконання бойових завдань, він отримає мінімальне грошове забезпечення 120 тисяч.
1: Окей. І таке питання. Коли тільки розпочинався цей контракт, говорили не тільки про фінансове забезпечення, а ще про якісь там соціальні гарантії. Нагадайте, будь ласка, що отримують ті, хто йдуть на контракт 18-24?
2: Так, це теж дуже важливий момент. Тут входить компенсація житла, тобто якщо кандидат десь винаймає житло, це йому йде за це компенсація. Uh-huh. Медичне забезпечення плюс зубопротезування, що немаловажно.
1: Да, це дуже дорого.
2: Можливість безкоштовного навчання в навчальних закладах України та право виїзд за кордон після завершення контракту.
1: Ось так от. Непогано.
2: Да, і хочемо наголосити, що кандидати, які вже закінчили термін контракту за програмою 18-24, вони не залишають сили оборони, вони далі продовжують уже військову службу на звичайний контракт.
1: А, тобто більшість з них залишається, щоб далі так, продовжувати службу.
2: Так, так. Наш представник їздив в підрозділи, саме спілкувався з цими кандидатами, от і вони саме приймають рішення не робити паузу, а відразу підписувати.
1: Клас, супер. Значить, не все так погано, значить, все добре.
2: Так, так. Да,
1: ну, будемо ще говорити саме про перший центр рекрутингу, як ви залучаєте знати цих людей, як проходить весь процес від моменту там «Алло, добрий день, мені цікаво» і до моменту, коли людина вже їде на БЗВП. Дочекайтеся, будь ласка, коротка пісня української перемоги і повертаємося в ефір.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Берегтар».

0: на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Перший центр рекрутингу у нас сьогодні в гостях і начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Горшков. Ще раз доброго раночку, пане Сергію. Будемо зараз говорити з вами про роль першого центру рекрутингу. Ви до нас ходите часто, кожної середи, кожної п'ятниці. Ми раді вас бачити. Розкажіть, яку роль в програмі контракту 18-24 відіграє перший центр рекрутингу?
2: Ми проводимо повний супровід кандидатів від звернення до потрапляння в обраний підрозділ. Ми пояснюємо умови та допомагаємо обрати напрямок служби.
1: Угу. А от після того, як він звернувся, розкажіть про шлях. Про шлях кандидата і про роль у цьому шляху першого центру рекрутингу.
2: В нас є два шляхи отримання звернень кандидатів. Це телефон гарячої лінії, який є на нашому сайті. Також кандидат може залишити заявку на сайті першого центру рекрутингу. Проводиться перша консультація з кандидатом, тобто ми в нього дізнаємося його цивільні навички, його здібності, фах. От чи визначився він вже з підрозділом? Якщо ні, ми пропонуємо йому там близько більше 100 підрозділів, mm-hmm. які приймають участь у програмі. Тому вибір дуже великий. Ми йому пропонуємо, організовуємо співбесіду з підрозділом. Якщо є погодження з обох сторін, тобто він далі направляється на ВЛК, ми також супроводжуємо. ВЛК займає, тобто, ну, декілька годин. Далі проходження психологічних тестів, формування особової справи. І все, ми відправляємо кандидата до обраного підрозділу, через 2-3 дні він має бути вже на місці.
1: Окей, а таке коротке питання, на якому етапі він може відмовитися?
2: До моменту підписання, коли буде вже витяг з наказу про зарахування в обраний підрозділ.
1: В певний підрозділ?
2: Так, окей. Тобто він може приїхати в підрозділ, і на етапі оформлення він може відмовитись, коли він ще не поставить підпис.
1: Супер, добре. Як ви допомагаєте обрати людині посаду, пройти вообще всі ці необхідні процедури? Тому що, ну, ви самі кажете, більше 100 підрозділів. Як людині допомогти обрати, якщо вона не знає, куди вона хоче точно?
2: Ми заповнюємо коротку анкету. Це освіта, це якщо є військова служба, це його цивільні навички, хобі. Всю інформацію ми передаємо на підрозділ, і підрозділ вже краще знає, що йому запропонувати. Тобто він вже комунікує з ним, пропонує. Якщо кандидату щось не подобається, він відмовляється, ми йому тоді підбираємо інший підрозділ, і так до моменту, поки він вже не визначиться, і коли йому не буде, ну, максимально, якби, вже комфортно.
1: Добре. Ну і фінальне питання. Скажіть, будь ласка, що відбувається вже після підписання контракту, і коли військовослужбовець приступає до виконання своїх обов'язків саме в підрозділі, який він вже обрав?
2: Після того, як йде підписання контракту, починається навчання. Рекрут проходить усі етапи підготовки, про які ми говорили раніше. Отримує спеціальність, необхідні навички для майбутньої служби. Ось, і лише після проходження необхідної підготовки у визначеному підрозділі, це яка триває близько 5-6 місяців, кандидат, він потрапляє вже до виконання бойових завдань. Це є основна ідея програми, саме підготувати людину перед тим, як вона приступить до своїх обов'язків.
1: Клас. Ну і давайте ще нагадаємо, як до вас можна звернутися, що потрібно робити, куди писати, кому дзвонити, а якщо люди зацікавилися і хочуть прийняти участь в цьому контракті.
2: Наш сайт доволі відомий на інтернет-просторах. Просто пишете «Перший центр рекрутингу» в пошуковику і заходите на нього. Там є сторінка 18-24, можна дізнатися про умови, Залишити заявочку і все, і ми її приймемо і надаємо.
1: І з вами зв'яжуться, так. Ну і так, там так. Є номер телефону, можете набрати і самі, якщо прям дуже спішите і хочете чим пошвидше.
2: Так, так, так.
1: Дякуємо вам, нагадаємо, що на гостях був начальник групи наповнення сайту, секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Горшков. Пане Сергію, дякую вам за вашу службу, дякуємо за те, що ви до нас завітали. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Слава Україні!
2: Героям слава, дякую вам.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальня, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044 204 4040.
8: Oxford Medical. 204 4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахедів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Далі про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. До інших тем. У центрах надання адміністративних послуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Крім цього, ще й автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією. Товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Сіпібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: It's great to be a cat.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
15: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
14: Бери свій інструмент і лети до мети.
15: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
18: Це була реклама на радіо «Байрактар».
19: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
18: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Вог. Російсько-українська війна подарувала майбутнім поколінням знання про дешевий та небезпечний засіб – гранату, підвішену на квадрокоптер. Так званий скид ВОГА – це граната, підвішена на квадрокоптер. ВОГ – це абревіатура, яку використовують військові ще з радянських часів. Розшифровується як «Вистріл осколочний гранатомьотний». Постріл ВОГ-17 має калібр 30 мм і взагалі-то придуманий для гранатомета АГС-17 або АГС-30. Але по своїй суті це осколкова граната. Радіус суцільного ураження становить близько 7 метрів. Наші захисники придумали доволі хитрий спосіб підвішувати ВОГ, тобто гранату, на китайський дрон «Мавік-3». Відправляти пташку на позицію орків і скидати ВОГ на голови окупантам. «Мавік-3» можна оснастити лише одним таким пострілом, тобто ВОГом, але є й потужні коптери, здатні нести 4-5 гранат і навіть більше. У будь-якому випадку доопрацьовувати потрібно і ВОГ, і сам дрон. Наші умільці встановлюють на них різні системи скидання. Є навіть вже заводські варіанти. Деякі компанії-виробники безпілотників випускають такі пристрої, не вказуючи на їх військове призначення. І все це завдяки кмітливості наших воїнів та інженерів. Віримо та пишаємося ЗСУ. Слава Україні!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією та лікарем.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво-хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 7 зросла кількість поранених на Київщині. Відомо про 4 загиблих. Російські загарбники атакували підприємство харчової промисловості. Рятувальники продовжують розбирати завали. За попередньою інформацією, під ними можуть перебувати ще 2 людей. Далі про українські санкції та паливну кризу. У щонайменше 15 російських регіонах, а також у Криму та окупованій Луганщині запровадили обмеження на продаж пального. На частині АЗС вводять ліміти на одну машину, а подекуди відмовляються заправляти каністри. Серед причин називають перебої з постачанням, підвищений попит і проблеми після атак безпілотників по російській нафтопереробці. На заправках у різних російських містах та в окупованому Криму фіксуються великі черги автівок. Тепер про освіту. В Україні предмет «Захист України» вже вивчають понад 400 тисяч старшокласників. Це дані Міносвіти. Для навчання створили майже 1000 осередків і залучили більше 4 тисяч учителів. Нині предмет охоплює 65% учнів старших класів, а з 1 вересня цей показник планують збільшити до 80%. Далі про шахрайські схеми. Більше уваги до електронної кореспонденції. Аферисти розсилають фейкові платіжки за світло, нібито від імені Міненерго. Кіберфахівці радять користуватися лише перевіреними сайтами, а оплатити рахунок можна не лише в мережі, а й у банку чи на пошті. І наостанок, минула весна в Україні увійшла до двадцятки найтепліших за понад 100 років спостережень. За словами кліматологів, весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільш холодним днем весни було 1 березня, коли температура знизилась до 1,5 градуса морозу. А найтеплішим – 6 травня. Того дня повітря прогрілося до плюс 30.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, вели

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Ірванець. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року у неділю прощену я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь. Все ж стоїть Золотоверхий Київ, Буча і Гостомель, і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким, лисим, уперем. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: сайті ЛНРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
9: Смішно, Саш. Ну прям
8: смішно, да. Ну, наче все.
9: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Кожен другий тиждень будеш розставатись зі своєю дівчиною. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Та сама акція – мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими, але парасольки далеко краще не ховати, застерігають синоптики. Короткочасні дощі та грози ймовірні у західних, північних та у Вінницькій областях. Найсухішою залишатиметься східна частина країни. Далі про ворожий терор. Російські загарбники ударили по Чернігову, влучили у підприємство. 6 людей дістали поранення. На автостоянці пошкоджено близько 40 автомобілів. На Житомирщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, виникли пожежі. Загроза повторних ворожих атак ускладнювала роботу вогнеборців, через що вони неодноразово призупиняли ліквідацію наслідків та вимушені були відходити у безпечні місця. Та попри все, пожежі загасили. Далі про звитягу наших захисників. Упродовж минулої ночі пошкодили одразу 5 ворожих суден у прибережних водах тимчасово окупованих територій України та портах Маріуполя і Бердянська. Серед них – суховантажі та танкери, які перевозили крадене українське зерно, військові вантажі та паливо. Далі про справи гаманцевів. В Україні тепличні огірки за тиждень подешевшили на 17%. Нині виробники продають їх по 35-65 гривень за кілограм. Експерти пояснюють здешевлення сезонним зростанням пропозиції з літніх теплиць, передусім із південних регіонів, де продукція надходить у продаж приблизно по 25 гривень за кілограм. Водночас, попри нинішнє падіння цін, огірки все ще дорожчі, ніж торік на початку червня. І наостанок, вперше в історії жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Лізі Націй. Українки обіграли команду з Німеччини. Найрезультативнішою гравчиною зустрічі стала Олександра Міленко. Наступний матч синьо-жовті зіграють проти Японії сьогодні ввечері.
0: Новини на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Дмитро Королевський. Позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Немає.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Яка

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
14: Смішно, Саш. Ну прям
13: смішно, так. Ну, наче все.
14: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть.
13: Так, так,
14: кожен
13: так.
14: Другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Mm-hmm. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Радіо «Байрактар».
12: Музика української перемоги.

0: претензія.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомити з інструкцією та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Постраждав один їх працівник. До слова, внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині, 4 загиблих, 7 поранених. Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Дипломатичні установи за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для громадян, які на нині окупованих територіях народилися у роки незалежності. Звертатись можна, навіть якщо інформації немає у державних реєстрах. Урядовий експеримент триватиме рік. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території РФ та повернутися на підконтрольну Україні територію. Далі про технології. У центрах надання адмінпослуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також ЩІ автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. Тепер про здоров'я. Землю накрила магнітна буря. Люди можуть відчувати головний біль, сонливість або перепади тиску. Медики радять уникати перевтоми за можливістю гуляти на свіжому повітрі. Завтра магнітна активність піде на спад. І наостанок, горбатий кит встановив рекорд міграції. За 22 роки він подолав щонайменше 15 тисяч кілометрів від узбережжя Бразилії до Австралії. Це найдовша задокументована відстань для окремого морського ссавця. Дослідники кажуть, такі міжокеанські переходи трапляються вкрай рідко, але можуть мати значення для генетичного обміну між популяціями китів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолік. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: платформа «Ескімо».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо. Візьми південь з собою».
12: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну, якщо там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
16: Смішно, Саш. Ну, прям
15: смішно, смішно. Да. Ну, наче все.
16: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Так, кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Угу. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
12: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза необ'язаним.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
11: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Коти до подарунків, на юбі!

0: ще ніж один.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Ой, у лузі червона калина.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула з російського полону 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони боронили Маріуполь, Азовсталь і низку інших напрямків. Дехто з них перебував у полоні ще з 2022 року. Далі про захист. Один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Це відбулося через дію російських РЕБ-систем, повідомили у ВМС. Україна завчасно надала необхідну інформацію румунським військовим. Зранку у порту Констанца повідомили про вибух морського дрона. Загиблих чи поранених не було. Тепер про безпеку. Не чіпати спеціальні брикети з препаратами для тварин закликають у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Нагадують, вакцинація від сказу диких звірів триває, а на бруски можна натрапити обабіч доріг чи у лісі. Якщо раніше ліки скидали з повітря, нині фахівці розкладають вручну. Вакцинація в усіх регіонах. Далі про тимчасовий захист для українців у ЄС. Для жінок з дітьми та пенсіонерів його найпевніше продовжать до 2028 року. Більшість представників країн Європейського Союзу підтримують ідею. Про це учора говорили на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі. А ось щодо чоловіків призовного віку дискусія триває. Україна просить скасувати прихисток після 2027-го. І наостанок про футбол. Збірна України в неділю, 7 червня, проведе свій другий матч під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдере. Після перемоги у дебютному спарингу першого в історії синьо-жовтих іноземного наставника з поляками, українці зіграють із Данією. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і...

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну, і якщо там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
16: Смішно, Саш. Ну, прям
15: смішно, смішно, да. Ну, значить, все.
16: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть.
15: Так, так,
16: кожен
15: так.
16: Другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною,
15: угу.
16: Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: ЗРК «Рейвен». Українське небо вже давно не порожнє. Там кипить робота. І з 2023 року в цьому повітряному просторі з'явився один дуже характерний гравець. Британська система ППО під назвою «Рейвен», яка перетворилася на справжній кошмар для ворожих дронів, штурмовиків, гелікоптерів і навіть крилатих ракет. Її влучно прозвали ефективним вбивцею безпілотників. І цю репутацію вона заслужила наповну. Бо коли вантажівка стріляє ракетами класу повітря-повітря, це вже не просто техніка, це ППО з характером. «Рейвен» здатна знищувати все, що пролітає над головою. Від шахедів до винищувачів типу Су-25 і вертольотів К-52, які без запрошення сунуться в українське небо з надією на руський мір. Але не цього разу. Її мобільність – ще одна перевага. Вона там, де великі системи не проїдуть. Саме тому одні з перших «Рейвен» охороняли резиденцію президента Зеленського. Станом на травень 2025 року «Рейвен» здійснила вже понад 400 запусків по цілях противника, демонструючи ефективність на рівні 70%. Для компактної системи з авіаційними ракетами, яка працює з кузова вантажівки, це більш ніж вражаючий результат. Особливо в час, коли з неба летить усе, що тільки може літати. З такими зенітно-ракетними комплексами, як «Рейвен», кожен день нашої боротьби – це ще один крок до того моменту, коли українське небо буде чистим, як світанок після бурі. Бо хто приходить до нас з дронами, того зустрічає британські ракети «Асраам» на українській вантажівці.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: года на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
13: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

виховання із дитинства, можливо, чи то зі

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники двома касетними балістичними ракетами атакували об'єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини. 9 дорожніх працівників дістали поранення, двоє у важкому стані. На Херсонщині окупанти ударили по заправній станції. На території АЗС виникла пожежа. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. Тепер про міжнародну політику. Угорська влада зняла вето на виділення понад 6,5 мільярдів євро допомоги із Європейського фонду миру для підтримки України. Це рішення дозволить відшкодувати країнам ЄС вартість зброї, поставленої ЗСУ. За словами посадовців, гроші підуть на розширення системи протиповітряної оборони. Упродовж 2 років уряд Віктора Орбана неодноразово блокував рішення ЄС, пов'язані з підтримкою України. Раніше нова угорська влада зняла вето на просування переговорів про вступ України до ЄС. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. Найчастіше обирали психологію, медсестринство, навчалися на кухарів та водіїв. А більше можна дізнатися у службі зайнятості. І наостанок, український фільм про добровольців «Туда й тулів» відібрано до програми 60-го кінофестивалю у Карлових Варах. Стрічка стала єдиним представником від України у програмі престижного кінофестивалю. Фільм розповідає про 3 українських добровольців, які ще у 2014 році уперше зіткнулися з війною на Донбасі. Після коротких періодів миру вони змушені знову йти на фронт під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час,

0: Золей. Це реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
3: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати» на радіо «Байрактар».
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Угу. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
6: Смішно, Саш. Ну прям
5: смішно. Да. Ну, наче все.
6: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть. Кожен другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною. Mm-hmm. Почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима. Заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

дякую, позаяк воля твоя.

0: ласка, радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий звук.
12: Охолодження.
13: Обігрів.
14: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
16: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
16: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
16: «Наш випускний 2026».
15: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
17: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
18: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Реклама лікарського засобу. За застосуванням знайомитися з інструкцією та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозові на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть 1.5 тижні, з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

зачихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш, вітре?

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.
0: Радіо Байрактар.
2: Тече ріка, несе туман з матері.

0: життя на два берега. Слухайте радіо Байрактар.
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Жальдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Якщо я прийду серед ночі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Тепер інформація для тебе, дід. Значить, до 10 червня українцям, які мають стаж до 2004 року, так, або незабаром виходять на пенсію, так, тобто ти, необхідно встигнути оцифрувати свої паперові трудові книжки. Ну і що там будуть якісь доплати, то треба в пенсійному розпитати або написати Кості, він в курсі.
15: Смішно, Саш. Ну прям
14: смішно, да. Ну на чим все?
15: Не все, Саш. Ще з червня ти мінімум 6 разів сядеш на дієту. Будеш всім розказувати, що хочеш виграти чемпіонат Києва по боксу, але тільки розмови будуть.
14: Так,
15: кожен
14: так,
15: другий тиждень будеш розставатися зі своєю дівчиною, почнеш нити, що тобі дуже спекотно і взагалі де та зима, заплатиш вперше за орендовану у гарному районі квартиру, згадаєш, як непогано після 8-ї вечора можна скупитись на кулінарії зі знижкою.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є і варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама. В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дія з 8 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40.
9: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over!
3: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
11: Наш

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
3: Перший центр рекрутингу у нас на горизонті. Це означає, що? Правильно, що у нас сьогодні класні гості. Сьогодні начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Грушков в гостях. Доброго ранку, пан Сергій.
4: Доброго ранку.
3: Так, є про що говорити. Дуже у вас цікава посада, вперше таку чую, але виявляється, є і таке. Давайте поговоримо про контракт 18-24. Що це за контракт, нагадаємо нашим слухачам, і для кого він створений?
4: Це програма від Міністерства оборони, яка має на меті добровільне залучення громадян певної вікової категорії для військової служби на чітких і зрозумілих умовах. Тобто людина сама приймає рішення, обирає цей шлях і отримує повний супровід від нас.
3: Як ви думаєте, чому Міністерство оборони запровадило окрему програму от саме для молоді і саме там 18-24?
4: Тому що цей контракт передбачає прозору, вони розуміють, що їх чекає попереду. Контракт 18-24 дає зрозумілий алгоритм. Тобто це відбір, навчання, служба, фінансові гранті та соціальні бонуси.
3: Добре. Ми розуміємо, що є дуже багато різних інших форматів проходження військової служби. Їх прям дуже багато. Чим контракт 18-24 відрізняється від всього іншого?
4: Насамперед, це визначений термін контракту. Чітко прописані виплати, бонуси, це можливість навчання та подальшого розвитку. Все максимально прозоро.
3: Угу. Якщо, наприклад, нас зараз слухає молодь, яка хоче все-таки долучитися за цим контрактом, вже багато вона чого знає, сьогодні ми ще дещо повторимо, чи обов'язково мати військовий досвід або проходити там службу за контрактом, строкову службу раніше, щоб взяти участь в цій програмі?
4: Ні, не обов'язково. Більшість кандидатів взагалі не мають військового досвіду, саме тому передбачено повний цикл навчання та підготовки. Тут обмеження тільки є в тому в стані здоров'я. Угу. Це якщо кандидат має судимість та офіцерське звання, тому що ця служба передбачає тільки для осіб рядового складу.
3: Ага, тобто офіцери не можуть приймати в цьому участь.
4: Не можуть.
3: Окей, добре. І як молодь взагалі реагує? Які інтереси до цієї програми? Цікавляться, не цікавляться? Що часто запитують?
4: Так, інтерес є. Люди приходять за інформацією, задають питання по спеціальності, по підготовку. Найчастіше питання – це фінансові. Mm-hmm. Ось і саме прозорість цієї служби за контрактом 18-24.
3: Так, насправді про фінанси ми там чули також дуже багато. Я думаю, що варто буде нашим слухачам нагадати і про терміни підготовки, і про посади, які є за контрактом 18-24. Не перемикайтеся, зараз коротка музика української перемоги і повертаємося до вас в ефір.
2: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ у нас сьогодні в гостях. Молодший лейтенант Сергій Горшков. Ще раз доброго ранку, пане Сергію.
2: Будемо
1: говорити про посади, про терміни підготовки, про переваги, програми, саме контрактів 18-24. Розкажіть, будь ласка, посади, спеціальності, які сьогодні доступні для учасників програми контракт 18-24?
2: Перелік досить широкий. Наразі за цією програмою нараховується як по стрілецьким, так і по БПЛА НРК напрямках 46 посад.
1: Це,
2: да, так, 27 основних стрілецьких, що включають стрільці, гранатометники, кулеметники, розвідники, помічники гранатометника і так далі. І до 19 посад – це саме по БЛК, БПЛА НРК.
1: Mm-hmm.
2: Це як оператори БПЛА НРК, так як оператори розвідувальних комплексів, штурми.

0: грошове забезпечення, тобто фінансові умови, виплати, що передбачено?
1: Так, це одне з найчастіших питань. Учасники отримують одноразову виплату після укладення першого контракту, це 200 тисяч гривень. Uh-huh. Також 300 тисяч гривень вони отримують відразу після проходження бази загальновійськової підготовки.
0: Так.
1: Ось і 500 тисяч по завершенню дії контракту. Також щомісячне грошове забезпечення – це вже під час виконання бойових завдань – це від 120 до 190 тисяч гривень. Також загальна сума виплат за програму може становити до 2 мільйонів. Це якщо ми враховуємо стрілецькі посади. Якщо ми беремо до уваги посади БПЛА НРК, то це може бути більше навіть до 3 мільйонів, тому що там іде 2 роки проходження служби, на стрілецьких посадах це один рік.
0: Да. Тобто, якщо я правильно розумію, є типу мільйон, який виплачується поступово при підписанні контракту, і плюс зарплата, яку буде ще отримувати кожен місяць.
1: Так, мільйон – це гарантована, угу, фіксована сума, яка виплачується на протязі всього терміну проходження служби. І плюс після того, коли вже кандидат саме потрапляє до виконання бойових завдань, він отримає мінімальне грошове забезпечення 120 тисяч.
0: Окей. І таке питання. Коли тільки розпочинався цей контракт, говорили не тільки про фінансове забезпечення, а ще про якісь там соціальні гарантії. Нагадайте, будь ласка, що отримують ті, хто йдуть на контракт 18-24?
1: Так, це теж дуже важливий момент. Тут входить компенсація житла, тобто якщо кандидат десь винаймає житло, це йому йде за це компенсація. Mm-hmm. Медичне забезпечення плюс зубопротезування, що немаловажно.
0: Да, це дуже дорого.
1: Можливість безкоштовного навчання в навчальних закладах України та право виїзд за кордон після завершення контракту.
0: Ось так от. Непогано.
1: Да, і хочемо, непогано. Хочемо наголосити, що кандидати, які вже закінчили термін контракту за програмою 18-24, вони не залишають сили оборони, вони далі продовжують уже військову службу на звичайний контракт.
0: А, тобто більшість з них залишається, щоб далі так, продовжувати службу.
1: Так, так. Наш представник їздив в підрозділи, саме спілкувався з цими кандидатами. Угу. От і вони саме приймають рішення не робити паузу, а відразу підписувати.
0: Клас, супер. Значить, не все так погано, значить, все добре.
1: Так,
0: да, ну будемо ще говорити саме про перший центр рекрутингу, як ви залишаєте цих людей, як проходить весь процес від моменту там «Алло, добрий день, мені цікаво» і до моменту, коли людина уже їде на БЗВП. Дочекайтеся, будь ласка, коротка пісня української перемоги і повертаємося в ефір.
2: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
3: Перший центр рекрутингу у нас сьогодні в гостях і начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Горшков. Ще раз доброго раночку, пане Сергію. Будемо зараз говорити з вами про роль першого центру рекрутингу. Ви до нас ходите часто, кожної середи, кожної п'ятниці. Ми раді вас бачити. Розкажіть, яку роль в програмі контракту 18-24 відіграє перший центр рекрутингу?
4: Ми проводимо повний супровід кандидатів від звернення до потрапляння в обраний підрозділ. Ми пояснюємо умови та допомагаємо обрати напрямок служби.
3: Супер, добре. Як ви допомагаєте обрати людині посаду, пройти взагалі всі ці необхідні процедури? Тому що, ну, ви самі кажете, більше 100 підрозділів. Як людині допомогти обрати, якщо вона не знає, куди вона хоче точно?
4: Ми заповнюємо коротку анкету. Це освіта, це якщо є військова служба, це його цивільні навички, хобі. Цю інформацію ми передаємо на підрозділ, і підрозділ вже краще знає, що йому запропонувати. Тобто він вже комунікує з ним, пропонує. Якщо кандидату щось не подобається, він відмовляється, ми йому тоді підбираємо інший підрозділ, і так до моменту, поки він вже не визначиться, і коли йому не буде, ну, максимально, якби, вже комфортно.
3: Добре. Ну і фінальне питання. Скажіть, будь ласка, що відбувається вже після підписання контракту, і коли військовослужбовець приступає до виконання своїх обов'язків саме в підрозділі, який він вже обрав?
4: Після того, як йде підписання контракту, починається навчання. Рекрут проходить усі етапи підготовки, про які ми говорили раніше. Отримує спеціальність, необхідні навички для майбутньої служби. Ось, і лише після проходження необхідної підготовки у визначеному підрозділі, це яка триває близько 5-6 місяців, кандидат, він потрапляє вже до виконання бойових завдань. Це, і це є основна ідея програми, саме підготувати людину перед тим, як вона приступить до своїх обов'язків.
3: Клас. Ну і давайте ще нагадаємо, як до вас можна звернутися, що потрібно робити, куди писати, кому дзвонити, а якщо люди зацікавилися і хочуть прийняти участь в цьому контракті.
4: Наш сайт доволі відомий на інтернет-просторах. Просто пишете «Перший центр рекрутингу» в пошуковику і заходите на нього. Там є сторінка 18-24, можна дізнатися про умови, залишити заявочку і все, і ми її приймемо і надаємо.
3: І з вами зв'яжуться, так. Ну і там є номер телефону, можете набрати і самі, якщо прям дуже спішите і хочете чим пошвидше.
4: Так.
3: Дякуємо вам, нагадаємо, що на зв'язку був начальник групи наповнення сайту секції дистанційного віртуального найму та комунікації зі ЗМІ, молодший лейтенант Сергій Горшков. Пане Сергію, дякую вам за вашу службу, дякуємо за те, що ви до нас завітали. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Слава Україні!
4: Героям слава, дякую.
0: Це була сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар». Почуємось за тиждень об 11:00.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: себе.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями – ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2020.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я син.

0: Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 28 грудня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: характер. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли вороги хочуть зайти в наші хати, коли в наші

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги авто.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку, переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед застосування ознаки без інструкції та продовжуйте зіка.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
11: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Україна буде виробляти ракети до «Петріота».
13: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
12: Тобі як більше подобається?
13: Чесно?
12: Да.
13: В гаражі в дяді Толі.
12: О, чого?
13: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
12: І саме печальне, Костя, що ти правий.
13: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
12: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив у США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
13: Так.
12: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
13: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
12: Десь так.
13: А не можна просто так знайти ці креслення десь на сервісах Торн, та я не знаю.
12: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такий надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
13: Так.
12: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
13: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж, ну щось би там скрутило.
12: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
13: Ну, прям такі жмоти.
12: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
13: Так.
12: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
13: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
12: Через океан.
13: Здається, для них це не проблема, Саша, тим більше могли б зробити цей мах на мах.
12: Ти про що?
13: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
12: Ніфіга собі.
13: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему, навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
12: Непоганий мах на мах.
13: От так.
12: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку і Петріот.
13: Ну да.
12: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППОшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
13: Да-да-да.
12: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
13: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППОшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість п'яти, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
12: Всіх ми маємо захистити.
13: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
12: Ну не ай.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Брат,

0: Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
10: Оп! Я.
9: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Характер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу. Тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Франко. Гримить, тайна дрож пронимає народи. Мабуть, благодатна хвиля находить. Мільйони чекають щасливої зміни.

порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
1: Ти

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу.
6: Та просто додому вернулись, Кость.
5: Ну, виходить, що так. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП Ізварина. Да. Це понад 200 кілометрів глиб ворожих тилів.
6: О, 200 кілометрів. Слухай, це ж як з Києва десь до Бердичева.
5: Ага, тільки під ударами бронетехніка та склади боєприпасів в багатьох містах.
6: Ой, Костя, а яких саме
5: тут
6: містах?
5: Тут співати треба.
6: Давай.
5: Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка.
6: Да.
5: І все.
6: І все.
5: А вас знімають по нашим землям, вам рано чи пізно дрон даси.
6: Да, досить, Костічка. Ми зрозуміли, що ти хотів сказати. Значить, операцію цю спланував очолив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини і так. Герой України, який в 22-му році брав участь в обороні Маріуполя і після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію.
5: Операція, яка заслуговує оплесків.
6: Це як мінімум. Mm-hmm. А ось ще одна, 1 червня, в 25-му році
5: так.
6: Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
5: «Павутина». Я пам'ятаю.
6: Да, вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
5: Да, ну всі ми знаємо цю операцію, але хочеться згадати цікаві факти, щоб вам трошки освіжити в пам'яті. Значить, операція «Павутина», СБУ готувала цю операцію понад півтора року.
6: Непогано.
5: Її головною ціллю стали російські військові аеродроми, де базувалися стратегічна авіація. Так. За даними СБУ, під удар потрапили 41 російський військовий літак.
6: Хорошо. Для операції використовували FPV-дрони, які приховано доставили на територію РФ в спеціальних мобільних конструкціях.
5: Так.
6: Кажуть, що за оцінками української сторони, вартість ураженої російської авіації могла перевищити 7 мільярдів доларів.
5: Положи і викинь.
6: Операцію особисто контролювали Володимир Зеленський, екс-голова СБУ Василь Малюк.
5: Це унікальна в історії воєнного мистецтва спецоперація. Да. Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальні шкоди ядерній наддержаві.
6: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
5: Та я колись сказав «наддержава», мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею
6: давай
5: нагадати, що там відбувалося.
6: Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прям в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка. Пісня класна. Операція була ще лучша. Дякуємо вам, чекаємо
5: наступні операції.
6: Новенького, да, хочеться щось розказати вже.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

Байрактар. Все буде Україна. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить. Ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
5: Ми тут на Радіо Байрактар не тільки вивчаємо українську мову, так? Да. Ми ще й спортом займаємося.
6: Так, я спеціально зробив присідання, щоб підготуватися до словникового, типу, серйозніше, щоб бути в формі, тому що по-іншому щось не виходить. Може, хоч так вийде.
5: Кость, давай будемо відверті. Просто схопила судорога і треба було розім'ятися. Так, ми будемо зараз вивчати українську мову, як завжди. Любимо це робити дуже сильно. В нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка розбирається в українській мові і готує для нас кожного дня нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо, ну, скоріш за все. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ти готовий?
6: Немає свечі терпіти ці пекельні борошні. Оленка, привіт.
7: Хлопці, привіт. Здорово. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «абищиця».
6: Може піти ще поприсідати?
5: Ай-яй-яй.
6: Абищиця, да?
5: Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров.
6: Так, ну я впевнений, що в мене невірна відповідь, але я маю це сказати.
5: Давай спробуй.
6: Після того, як люди забули про щекавицю, найактивніші організатори запропонували хоч якось зібрати на абищицю.
5: Ну, непогано.
6: Додумайте самі далі, що це за івент буде.
5: Так, щось цікавеньке точно. Ми з Ізюмовим проведемо. Але в мене є трошки інше значення, і воно, скоріше за все, також неправильне. Готовий?
6: Да.
5: Ну, можна вийти, будь ласка, я дуже хочу в туалет. Світлана Іванівна, відпустіть його, а то ще абищиться.
6: Я зрозумів вас. Давайте послухаємо правильну відповідь від Олени.
5: Давай.
7: Абищиця – річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Щось пусте, на що не слід звертати увагу. Наприклад, Конституція РФ.
5: Ага.
7: У реченні це звучить так. Сашко іноді витрачає свій час на всіляку абищицю, замість того, щоб зайнятися справою.
6: Це вона про те, що ти постійно шукаєш якісь хвороби в собі.
5: Це називається іпохондрія.
6: Я знаю це. Окей, так, ну якщо хочете не іпохондрити, а знати українську більш впевненіше, то качайте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем» і будете говорити краще за будь-якого, щебетати краще за будь-якого соловейка.
5: Ти вже віддихався?
6: Ще ні. Ще ні.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Україна буде виробляти ракети до Петріота.
5: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
4: Тобі як більше подобається?
5: Чесно?
4: Да.
5: В гаражі в дяді Толі.
4: О, чого?
5: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
4: І саме печальне, Костя, що ти правий.
5: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
4: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив в США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються. Так. Вже на своїх заводах.
5: Так.
4: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
5: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
4: Десь так.
5: А не можна просто знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
4: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 це такі надшвидкісний суперкомп'ютер. Mm-hmm. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс.
5: Так.
4: От, тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
5: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали. Ну, да. На краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж. Ну, щось би там скрутило.
4: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
5: Ну, прям такі жмоти.
4: Ну, не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість. 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
5: Так.
4: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
5: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
4: Через океан.
5: І, здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше могли б зробити цей мах на мах.
4: Я про що?
5: Ну, слухай, за американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу, так, потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
4: Ніфіга собі.
5: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
4: А, непоганий мах на мах.
5: Ну, так.
4: Слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дяді Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
5: Ну, да.
4: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППОшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
5: Да.
4: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
5: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППОшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
4: Всіх ми маємо захистити.
5: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
4: Ну, не хай.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Я сподіваюся через перегляд.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так, і всі виступи крайні. Але не останні згадають усі, кого об'єднав. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі пор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упор, окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, морок. Маріуполь, це Україна, ми повернемо.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
3: Я знаю,

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозові на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Час

0: слово.
1: Часом дивляюся вдалину, вищий зірок і синього неба.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахедів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Далі про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. До інших тем. У центрах надання адміністративних послуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Крім цього, ще й автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією. Товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: Збий Шахет, Підбий Танк, Спали Реб, Гати Дрон, Топи Крейсер.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Десь о 5.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

доля твоя, будь ласка.

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар.
2: Навесні проросте зерно, як у серці проросте любов.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: ВПТ

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекати.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення Русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні та юні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Берта. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахедів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Далі про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. До інших тем. У центрах надання адміністративних послуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Крім цього, ще й автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією. Товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.